siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Yang luwes hati ya. Iboh baik gila nak jemai akaun bank kita dengan orang. Baik orang ya kita dah lama kenal ataupun baru kenal. Bukan apa, takut kita kelak diperalatkan orang jadi keldai akaun. Keldai akaun ialah individu yang membenarkan kad ATM, akaun bank atau e-dompet mereka digunakan oleh pihak ketiga untuk sindiket penipuan. Apabila kita jemek akaun bank, kad ATM atau maklumat bank kita dengan orang, kita boleh disalah dari segi undang-undang. Ingat ya, lindungi diri, lindungi akaun. Jangan jadi keldai akaun.

Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.

0: MMK Negeri Sembilan tiada kuasa gantung tugas SUK Penasihat Undang-Undang. Usaha teroka kerjasama swasta di China bantu PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 9 pagi. Notis pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka telah diterima secara rasmi oleh SPR. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan notis berkenaan diterima daripada Speaker Dun Melaka Datuk Ibrahim Durum menerusi surat bertarikh 22 September. Pembubaran itu berkuat kuasa hari ini selaras dengan Fasal 2 Perkara 19 Perlembagaan Negeri. Satu mesyuarat khas akan diadakan bagi membincangkan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Melaka ke-16. Sementara itu, pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka akan terus berjalan seperti biasa. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, Kerajaan Negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baharu dibentuk selepas pilihan raya.
1: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal, teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMK Negeri Sembilan tidak mempunyai kuasa dari segi undang-undang untuk menggantung tugas penyandang jawatan setiausaha kerajaan negeri SUK dan penasihat undang-undang negeri. Jabatan Peguam Negara menerusi kenyataan memaklumkan perkara berkaitan pelantikan termasuk penggantungan tugas SUK dan penasihat undang-undang negeri masing-masing terletak bawah bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam serta Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman sebagaimana termaktub dalam perundangan dan dalam perkara 37 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri 9 1959. Elak bergantung sepenuhnya kepada kecerdasan buatan AI untuk mendapatkan maklumat berkaitan hadis dan hukum agama. Sebaliknya, masyarakat perlu mendapatkan pandangan daripada pihak berautoriti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata teknologi AI sememangnya boleh menjadi alat bantuan dalam mendapatkan maklumat namun penggunaannya perlu disertai disiplin ilmu.
2: Intelijen, kecerdasan dia adalah tools yang boleh membantu tetapi kita tidak boleh bergantung sepenuhnya. Ianya perlu ada disiplin keilmuan. Jadi saya galakkan untuk sama-sama selain daripada AI, kita perlu berguru, kita perlu menghadiri mana mesti ada disiplin ilmu yang perlu diikuti. Dan kepada semua, saya nasihatkan supaya sekiranya ada persoalan atau permasalahan boleh rujuk kepada pihak yang berautoriti di peringkat kami. JAKIM ada, Jabatan Mufti ada, boleh membantu dan membimbing kepada semua masyarakat.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Cadangan kenaikan elaun pekerja orang kurang upaya EPOKU serta petugas di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK akan diusul Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk dipertimbangkan menerusi Belanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Nancy Chukri berkata cadangan berkenaan bagi meningkatkan kesejahteraan golongan OKU serta petugas yang menyokong proses pemulihan dalam komuniti. Jelasnya kebanyakan PPDK masih bergantung kepada sumbangan luar dan bantuan wakil rakyat di kawasan masing-masing bagi menampung keperluan operasi. Datuk Seri Nancy telah menegaskan ekosistem penggajian OKU perlu beralih daripada sekadar penyediaan pekerjaan kepada usaha pembangunan bakat dan kerjaya golongan berkenaan. Pendekatan itu penting bagi memastikan mereka bukan sahaja memperoleh pendapatan, malah mempunyai peluang membina keyakinan, kompetensi dan kemandirian dalam pekerjaan. Pelaksanaan Akta Kebebasan Maklumat dijangka memperkasa keterbukaan kerajaan dalam penyampaian maklumat kepada rakyat selain memastikan fakta yang tepat dan sahih dapat diakses masyarakat. Menurut Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri Datuk Zamri Misman, pendekatan itu turut penting bagi mengubah cara fikir penjawat awam supaya lebih proaktif dalam menyampaikan maklumat kepada rakyat.
3: Hakikatnya kerajaan tak kawal pandangan rakyat. Rakyat boleh memberikan pandangan seluas mungkin. Tetapi apa yang kerajaan ingin tangani ialah penyebaran maklumat-maklumat palsu yang tak tepat. Yang tindakan kami ialah kita kesan dulu apa maklumat itu dengan cepat. kita sahkan fakta-fakta yang sedia ada dan kita akan selaraskan dengan agensi-agensi yang berkaitan. Jika maklumat itu palsu, kita betulkan fakta itu.
0: Datuk Zamri Misman. Jabatan Perikanan Malaysia bekerjasama dengan Aquaria KLCC bagi menjalankan analisis genetik dan eDNA untuk mengesahkan kewujudan spesies ikan piranha di empangan Kelau Pahang. Ketua Pengarah Perikanan Datuk Adena Hussein berkata kerjasama itu akan memanfaatkan spesimen hidup piranha serta maklumat DNA yang dimiliki Aquaria KLCC bagi menentukan sama ada ikan yang dikesan di empangan berkenaan benar-benar piranha atau ikan pacu. Pengesahan itu penting berikutan pihaknya belum menerima spesimen fizikal. Analisis awal berdasarkan rakaman video belum dapat mengesahkan spesies berkenaan secara konkret. Berita seterusnya. Sinergi strategik antara Bank Rakyat bersama dua gergasi teknologi China, Alibaba Cloud dan Lenovo membuka ruang lebih luas kepada perkongsian teknologi, kepakaran serta pengalaman dalam usaha memperkukuh keupayaan digital, kecerdasan buatan AI dan teknologi kewangan fintech. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, usaha meneroka kerjasama itu turut berpotensi memberi manfaat kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana, gerakan koperasi serta usahawan tempatan di samping memacu penyampaian perkhidmatan digital yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Perdana Menteri berkata demikian selepas menyertai sesi libat urus strategik berkenaan sebaik tiba di Shanghai sempena dengan latihan kerja 3 hari ke China. Ini pula berkaitan 55 rakyat Malaysia yang hilang susulan banjir di Nepal bulan lalu. Dato' Sri Anwar mencadangkan supaya satu mekanisme rasmi diwujudkan sekiranya mereka yang hilang masih gagal ditemukan. Mekanisme itu penting bagi memudahkan keluarga mangsa menguruskan hal berkaitan perundangan, kewangan dan pentadbiran sekiranya usaha pencarian tidak berhasil. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri bersama rakan sejawatannya dari Nepal, Balendra Shah, melalui perbualan telefon sebelum beliau berlepas ke China. Luar negara Iran memperketat syarat untuk menamatkan perang dengan Amerika Syarikat ekoran kegagalan perjanjian Jun lalu. Demikian tegas jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam Iran Hossein Mohibi. Tegas beliau, Amerika melanggar perjanjian tersebut dan terus melakukan tindakan kejam. Terdahulu dilaporkan Tehran Washington bersetuju mengenai satu memorandum persefahaman yang menggariskan hala tuju ke arah penyelesaian kekal konflik itu. Namun perjanjian tersebut terbatal apabila kedua-dua pihak didakwa saling menuduh antara satu sama lain melanggarnya. Dalam hal itu, penerbangan dari Iran ke ibu negara Iraq dan Oman dibatalkan mulai tengah malam Rabu, beberapa jam sebelum sekatan tambahan Amerika Syarikat dikuatkuasakan. Menurut jurucakap penerbangan awam, lapangan terbang Baghdad dan Muscat tidak lagi akan menerima penerbangan dari Iran. Penerbangan antarabangsa lain termasuk ke Istanbul akan beroperasi seperti biasa mengikut jadual. Dunia perlu segera memulakan pembinaan semula Gaza. Gesaan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan itu dibuat ketika berucap pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Beliau turut mendesak pemimpin dunia meningkatkan tekanan terhadap Israel. Sejak serangan rejim Zionis bermula pada 7 Oktober 2023, wilayah Palestin itu musnah akibat serangan udara yang berterusan. Data PBB menunjukkan sehingga Oktober 2025, kira-kira 84% daripada keseluruhan bangunan dan struktur di Gaza rosak atau musnah. Sukan bola sepak, tidak mustahil Malaysia dapat melangkah ke peranan akhir Piala ASEAN FIFA 2026 di Indonesia. Keyakinan itu dinyatakan Presiden Baharu Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Dato' Abdul Ghani Hassan. Katanya kepercayaan itu bersandarkan kepada kualiti dan kemampuan pemain yang dipilih. Malaysia dijadual menentang Bangladesh Jumaat ini sebelum berdepan Indonesia dan mengakhiri kempen kumpulan A menentang Singapura. Imbuhan tambahan sebanyak RM20,000 ditawarkan kepada pasukan E-Sukan yang berjaya meraih pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Presiden Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia Muhammad Naim Al-Amin Saharudin berkata inisiatif itu merupakan suntikan semangat kepada atlet. Jelasnya, imbuhan akan diberikan kepada pasukan yang memenangi pingat emas.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.

kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan keamanan dan keharmonian dengan menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan provokasi dan keganasan yang boleh mengakibatkan konflik dan kekacauan. Apa yang Malaysia perlukan hari ini bukan wira etnik tetapi pembina jambatan etnik dan duta kedamaian yang dapat membantu memupuk semangat muhibah saling menghormati kedamaian dan keharmonian. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Cabang gandingan dua stesen RTM Sarawak.
1: Setiap Isnin hingga Jumaat.
0: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
0: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
0: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Ekspresi
4: 10 pagi hingga 2 petang.
5: Ekspresi.
3: Ekspresi.
1: Sarawak FM.

0: Okey, ya tadi Ayn, lagu daripada Ayudamid dengan lagunya Keliru.
1: Keliru.
0: Aha, keliru, jangan keliru, keliru. Telah dijelaskan. Keliru. Aha, dah dijelaskan dengan jelas kata orang tadi nak.
1: Betul.
0: Baik, kita tahu pun dah pukul 10.42 minit pagi dan kita terus lagi bersama dengan Ayn untuk aktiviti yang seterusnya. Silakan.
1: Baik, terima kasih Ti. Apapun, terima kasih mendengarkan Info Ekspresi pada pagi itu bersetemankan N dan juga Ti. Dan saya teruskan dengan perkongsian info yang seterusnya, aktiviti yang bakal berlangsung pada hari Jumaat tu kelak Ti sehingga hari Ahad 25 hingga 27 September, iaitu Fiesta Kebudayaan Tionghoa Antarabangsa Limbang 2026 yang akan diadakan bertempat di panggung tebingan Limbang bermula pukul 7 pagi sehinggalah pukul 10 malam. Dan festa tu anjuran kawasan rukun tetangga KRT Pekan Limbang bersama dengan Jabatan Perpaduan Bahagian Limbang dan Pejabat Residen Bahagian Limbang. Antara objektif utama festa yang akan diadakan untuk gelak iaitu menggalakkan perpaduan, memperkukuhkan hubungan sosial dan integrasi antara rakyat pelbagai latar belakang etnik. Dan selainnya juga pameran dan juga mempamerkan kebudayaan warisan budaya Cina sambil menonjolkan kepelbagaian komuniti. Baik, antara aktiviti yang diadakan Fiesta Kebudayaan Tionghoa Antarabangsa Bahagian Limbang antaranya ada perarakan Tanglong, Briswok Perpaduan Persembahan Kebudayaan Makanan Tradisi, pameran budaya dan juga aktiviti-aktiviti aktiviti menarik menanti para pengunjung. Jadi datanglah beramai-ramai untuk meriahkan lagi Fiesta Kebudayaan Tionghoa Antarabangsa Bahagian Limbang yang akan diadakan nanti pada 25 hingga 27 September 2026 bertempat di panggung tebingan Sungai Limbang. Banyak aktiviti sebenarnya di Limbang, Tok Ti.
0: Betul.
1: Minggu lepas baru je berakhir Fiesta Pesta Limbang. Kali itu lagi sambung lagi dengan Fiesta Tionghoa Antarabangsa yang diadakan di tempat yang sama juga, Ti.
0: Baik, dan ada lagi nak dikongsikan, En?
1: Okey, dan selain yang juga, Ti, yang mana akan diadakan esok iaitu program Jualan Rahmah Madani PGRM bertempat di perkerangan Masjid Kampung Tengah terusan bermula pukul 10 pagi sehinggalah stok habis. Jadi pada anda boleh datang ke perkarangan Masjid Kampung Tengah terusan untuk program Jualan Rahmah Madani PGRM. Jangan lupa untuk membawa beg plastik sendiri.
0: Ya, betul.
1: Jadi akan diadakan esok untuk anda penduduk yang berdekatan dengan Masjid Kampung Tengah boleh datang seawal pukul 10 pagi esok. Baik, itu berkenaan dengan program Jualan Rahmah Madani PGRM.
0: Dan ada lagi nak dikongsikan ataupun nak hiburkan kita dengan lagu yang telah disediakan?
1: Okey, apapun kita nak berhibur dulu, Ti. Lagu daripada Kakak Azraf yang bertajuk TQVM. Kita dengarkan bersama.

0: alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johor bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 pagi dan ulangan 9.30 malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johor bersama saya, Nadia, terokai keindahan

Program Sarawakku Sayang diadakan di bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.

Yang luwes hati ya, iboh baik gila nak jemek akaun bank kita dengan orang. Baik orangnya kita dah lama kenal ataupun baru kenal. Bukan apa, takut kita kelak diperalatkan orang jadi keldai akaun. Keldai akaun ialah individu yang membenarkan kad ATM, akaun bank atau e-dompet mereka digunakan oleh pihak ketiga untuk sindiket penipuan. Apabila kita jemek akaun bank, kad ATM atau maklumat bank kita dengan orang, kita boleh disalah dari segi undang-undang. Ingat ya, lindungi diri, lindungi akaun. Jangan jadi keldai akaun.

0: 12 tengah hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Corina Jul dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Kerajaan sedang meneliti langkah menyusun semula syarikat milik Kerajaan Negeri SOE. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata langkah itu termasuk kemungkinan penyatuan dan penggabungan entiti yang mempunyai fungsi bertindih. Antara cadangan awal ialah penyatuan beberapa pihak berkuasa pelabuhan di bawah Sarawak Ports Authority, SARPA. Namun, ia masih di peringkat awal dan perlu melalui kajian terperinci. Selain itu, pembangunan bakat turut menjadi keutamaan dalam transformasi SOE. Ini susulan tahap kematangan bakat dalam banyak entiti masih rendah dengan purata 1.4 daripada skala 5. Tambahnya, lembaga pengarah dan ketua pegawai eksekutif perlu melihat pembangunan bakat sebagai pelaburan strategik. Ia bagi memastikan keupayaan organisasi seiring perkembangan industri. Beliau berkata demikian pada program transformasi syarikat milik kerajaan SOE, ikrar takbir urus baik, prestasi tinggi dan penciptaan nilai fasa 2 di Kuching. Sebanyak 183 strategi dengan 592 inisiatif dirangka bagi memantapkan transformasi syarikat milik Kerajaan Sarawak SOE. Setiausaha Kewangan Datuk Seri Dr. Wan Lizosman Wan Omar berkata ia bagi memastikan strategi yang dirangka diterjemahkan kepada hasil yang boleh diukur. Bagi tempoh 2027 hingga 2030, strategi berkenaan memberi tumpuan kepada peningkatan prestasi dan pengukuhan takbir urus. Ia turut merangkumi pembangunan bakat serta penciptaan nilai menerusi pengurusan aset dan pelaburan yang lebih strategik. Prestasi pelaburan anak syarikat dan aktiviti perniagaan turut dinilai bagi mengenalpasti ruang penambahbaikan dan penstrukturan. Turut diberi penekanan keperluan SOE memperkukuh disiplin kewangan. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Transformasi Syarikat milik Kerajaan SOE, ikrar takbir urus baik, prestasi tinggi dan penciptaan nilai fasa 2 di Kuching. Teknologi membuka ruang lebih luas untuk karya kesusasteraan disampaikan kepada khalayak global. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, karya seperti puisi, cerpen dan novel kini boleh disampaikan melalui pelbagai platform digital. Teknologi kecerdasan buatan AI turut boleh dimanfaatkan untuk penyelidikan penterjemahan dan pemeliharaan khazanah sastra serantau. Pendekatan baru termasuk penggunaan media sosial, audio siar, video pendek dan permainan interaktif perlu diteroka bagi menarik minat generasi muda. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian Sidang ke-30 Mastra Seminar Antarabangsa Kesusasteraan Asia Tenggara SAKAT 2026 dan penyampaian hadiah Mastra ke-10 2026 di Kuching. Pada majlis sama, beliau turut menyampaikan hadiah sastra Mastra ke-10 kepada penerima. Penduduk kampung Sagu kini mempunyai kemudahan lebih selesa untuk melaksanakan aktiviti kemasyarakatan. Ia menerusi pembinaan Dewan RTP bernilai RM350,000. Dewan itu boleh dimanfaatkan untuk pelbagai kegiatan penduduk setempat. Kemudahan berkenaan turut melengkapkan infrastruktur komuniti kampung Sagu. Selain itu, menyediakan ruang lebih kondusif untuk aktiviti masyarakat. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julahi Narawi merasmikan Dewan berkenaan pada program Pemimpin Bersama Rakyat dan perasmian projek Pipe Dewan serta Padang Futsal Kampung Sagu. Program berkenaan turut memberi ruang kepada penduduk berinteraksi secara langsung dengan pemimpin. Dua warga asing ditahan selepas cuba melarikan diri dan bersembunyi dalam longkang ketika ops selera dan ops kutip di Kuching. Operasi dijalankan dari pukul 10 pagi hingga 12.30 malam pada 21 September. Operasi melibatkan 7 lokasi sekitar Westfield Points, Jalan Tun Hussein On, Pekan Batu 10 dan Kota Sentosa. Sebanyak 48 individu diperiksa dan 43 ditahan untuk tindakan lanjut. Manakala satu saman saksi turut dikeluarkan. Operasi melibatkan pemeriksaan di premis kedai makan serta kedai yang disyaki terlibat dalam aktiviti perjudian dalam talian. Kesemua yang ditahan disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 15-1-C dan Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959-63. Operasi dilaksanakan berdasarkan aduan awam serta hasil risikan JIM Kuching. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Azrina Sabri dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Corina Jul. Selamat tengah hari dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
2: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.

0: Baik, kita mulakan di Zon Khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagau, Kampung Sasal, Kampung Mancu, Kampung Andop, Kampung Bukit Puan, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langkupan, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bakatan. Masuk waktunya ialah 12.12 minit tengah hari. Zon 1, Limbang, Sunda, Terusan dan Lawas, masuk waktunya ialah 12.15 minit tengah hari. Zon 2, Niah, Bekenu, Miri, Sebuti dan Marudi, masuk waktunya ialah 12.19 minit tengah hari. Zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan Sebau dan Bintulu, masuk waktunya ialah 12.23 minit tengah hari. Zon 4, Igan, Oya, Balingan, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawi, Kapit dan Song, masuk waktunya ialah 12.27 minit tengah hari. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Serike, Julau, Bintango dan Rajang, masuk waktunya ialah 12.29 minit tengah hari. Zon 6, Gabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratuk Roban dan Debak, masuk waktunya ialah 12.30 minit tengah hari. Zon 7, Semerahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Maludam, masuk waktunya ialah 12.32 minit tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8, Kuching, Siburan, Bau Lundu dan Sematan, masuk waktunya ialah 12.35 minit tengah hari.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Ya, untuk panduan kita bersama waktu sembahyang fardu zuhur untuk tengah hari ini untuk zon 8 ialah pada pukul 12.35 tengah hari.

Malaysia, China, Perkasa, Tibet, pacu industri bernilai tinggi. Dana disyaki hasil aktiviti haram, dua pengarah mandiri ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Dua pengarah Mandiri Development Center Seram Berhad ditahan bagi membantu siasatan kes pengubahan wang haram membabitkan penerimaan dana yang disyaki hasil aktiviti haram antara 2024 hingga 2026. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata siasatan dibuka pada 10 September lalu selepas polis menjalankan semakan terhadap syarikat berkenaan. Kedua-dua individu ditahan semalam oleh pasukan siasatan jenayah pengubahan wang haram. Menurut beliau, siasatan meliputi penyimpanan, pemindahan dan penggunaan wang yang disyaki mempunyai kaitan dengan hasil aktiviti haram. Polis akan turut menyiasat mana-mana pihak yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes berkenaan. Kegiatan penyelurupan dan penjualan rokok serta minuman keras disyaki tidak berkastam bernilai RM25.77 juta berjaya ditumpaskan menerusi tiga operasi antara Julai hingga Ogos lalu. Penolong Ketua Pengarah Kastam Penguatkuasaan Raizam Stapa berkata, menerusi OP ASAP 2 sahaja, 445 kes direkodkan di seluruh negara. Ia membabitkan sitaan lebih 26 juta batang rokok dan 22,000 liter minuman keras. Siasatan turut mengesan barangan berkenaan disembunyikan di lokasi tersorok atau dalam kenderaan di luar premis perniagaan bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Kesemua kes masih dalam siasatan. Sementara itu, 53 warga asing dan 7 pemandu ditahan dalam operasi khas membongkar perkhidmatan van yang disyaki mengangkut pendatang tanpa izin di sekitar Kajang dan Putrajaya. Jabatan Imigresen Malaysia memberitahu 7 van dipintas dalam operasi itu dengan 6 daripadanya dipandu warga asing tanpa dokumen perjalanan atau pas sah. Siasatan awal mendapati sebahagian pemandu menerima bayaran sehingga RM1,800 sebulan untuk menjalankan perkhidmatan berkenaan. Penumpang pula dipercayai membayar kira-kira RM100 sebulan bagi perjalanan pergi dan balik ke tempat kerja. Kesemua 7 van turut disita. Di Langkawi, dua pelajar lelaki maut selepas motosikal dinaiki mereka bertembung dengan sebuah kereta di Jalan Nyur Cabang ketika dalam perjalanan pulang dari sekolah. Menurut Ketua Polis Daerah Langkawi, ACP Khairul Azhar Nuruddin, kedua-dua mangsa berusia 16 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi akibat kecederaan parah. Siasatan awal mendapati motosikal mangsa dipercayai memotong dua kereta sebelum memasuki laluan bertentangan dan bertembung dengan kereta dari arah hadapan. Mayat dibawa ke Hospital Sultanah Maliha untuk bedah siasat. Polis meminta saksi kejadian atau individu yang mempunyai rakaman kamera papan pemuka tampil membantu siasatan. Sebanyak 13 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, bacaan tertinggi direkodkan di IPD Serian dengan bacaan 185, diikuti Seri Aman 180, Kuching pula merekodkan bacaan 177, Samarahan 172. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di Bintulu, Sarike dan Sibu. Malaysia dan China perlu memperkukuh kerjasama dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal serta vokasional TVET bagi menyokong pembangunan industri bernilai tinggi. Kerjasama itu termasuk dalam sektor semikonduktor, kecerdasan buatan, AI, robotik, automasi, industri dan kenderaan elektrik. Siti Salwa Yusof melaporkan dari Shanghai.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama TVET antara Malaysia dengan China boleh diperkasa menerusi pertukaran pelajar dan tenaga pengajar, program latihan bersama serta perkongsian teknologi dan kepakaran. Ketika menyampaikan ucap tama pada persidangan dan Expo World Skill Shanghai 2026, beliau berkata keperluan memperkukuh TVET semakin penting seiring usaha Malaysia membangunkan ekonomi pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi. Menerusi strategi semikonduktor nasional, Malaysia menyasarkan pelaburan RM500 bilion dalam sektor semikonduktor serta melatih dan meningkatkan kemahiran 60,000 jurutera menjelang 2030. Perdana Menteri berkata, pertumbuhan industri bukan sahaja bergantung kepada pelaburan tetapi memerlukan tenaga kerja berkemahiran yang mencukupi. Malaysia yang lebih 5 dekad terlibat dalam aktiviti pemasangan dan pengujian chip kini berhasrat bergerak lebih jauh dalam bidang reka bentuk semikonduktor. aspirasi sama turut digerakkan dalam bidang kecerdasan buatan, teknologi hijau dan agro makanan. Laporan Siti Salwa Yusof, Shanghai, RTN.
0: Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81, Unggah di New York. Beliau dijadual menyampaikan kenyataan negara pada Sabtu ini. Laporan Gilberto Robert di New York.
2: Malaysia dijangka mengetengahkan usaha memperkukuh multilateralisme dan mempertahankan undang-undang antarabangsa pada Unggah ke-81. Wakil Tetap Malaysia ke PBB, Datuk Nazirah Osman berkata, kenyataan Menteri Luar pada sesi debat umum juga dijangka menyentuh isu Palestin dan ketegangan geopolitik di Asia Barat. Turut menjadi perhatian ialah reformasi PBB dan Majlis Keselamatan PBB, jurang pembangunan, matlamat pembangunan mampan serta inisiatif UN80. Pada Jumaat, Datuk Seri Muhammad Hassan dijadual menyampaikan kenyataan Malaysia pada mesyuarat peringkat Menteri Arab Islam Bersama mengenai Baitul Maqdis. Beliau turut dijadual mengadakan beberapa pertemuan wahala selain bertemu Setiausaha Agong PBB, Presiden Pimpinan Agong PBB dan Setiausaha Agong Commonwealth. Menurut Datuk Nazirah, pertemuan itu penting bagi memperkukuh hubungan dua hala serta membina persefahaman mengenai isu serantau dan global. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTM.
0: Mengenai pencalonan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Majlis Keselamatan PBB bagi penggal 2036 hingga 2037, Datuk Nazirah berkata Malaysia akan giat mendapatkan sokongan negara anggota menjelang pemilihan pada Jun 2035. Kali terakhir Malaysia menganggotai Majlis Keselamatan PBB adalah bagi penggal 2015 hingga 2016. Menurut beliau, pencalonan itu mencerminkan komitmen Malaysia terhadap usaha memelihara keamanan dan keselamatan antarabangsa. Dalam pada itu, Malaysia turut memantau proses pemilihan Setiausaha Agong PBB yang baru, termasuk penyertaan wanita dalam kepimpinan tertinggi badan dunia itu. Meta menyekat lebih 3.7 juta akaun, halaman dan kandungan berkaitan sindiket penipuan dalam talian sepanjang tahun ini. Meta memaklumkan lebih 3.6 juta akaun dan halaman diambil tindakan pada Julai lalu, manakala kira-kira 113,000 dipadamkan antara Januari hingga Jun. Kebanyakan akaun itu adalah halaman kosong yang berisiko dibeli untuk kegiatan penipuan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mempertahankan draft undang-undang baharu berkaitan kawal selia media sosial. Albanese menjelaskan undang-undang itu bukan untuk memberi kawalan kepada kerajaan. Sebaliknya, ia bertujuan memberi lebih kawalan kepada rakyat terhadap kandungan yang diterima. Bawah draft itu, syarikat media sosial boleh didenda sehingga $109 juta jika gagal melindungi pengguna bawah 18 tahun daripada kandungan berbahaya. Draft itu dijangka dibentangkan di Parlimen Australia akhir tahun ini. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia meraih emas kedua menerusi e-sports yang berlangsung di Aichi Sky Expo Hall sebentar tadi. Taj Izrin Aiman Taj Madira cemerlang apabila menjuarai perlumbaan Gran Turismo 7. Anak didik Alex Yong itu berjaya mengumpul 36 mata menerusi 3 perlumbaan akhir menewaskan pelumba Arab Saudi dan Korea Selatan. Taj Izrin pada awalnya menduduki tempat kedua pada perlumbaan 1 dan 2 untuk meraih 18 mata sebelum mendominasi perlumbaan 3 dengan memecut laju untuk bergelar juara sulung e-sukan buat kem kebangsaan. Terdahulu, trio karate negara meraih pingat gangsa dalam acara kata lelaki berpasukan. Ia menerusi Mokris Mazlan, Muhammad Haznil Henry dan Muhammad Aikal Asmadi. Malaysia menewaskan Vietnam 3-2 dalam penentuan tempat ketiga. Kejayaan itu melengkapkan tiga pingat gangsa Malaysia dalam karate setakat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, China perkasa TVET pacu industri bernilai tinggi. Dana disyaki hasil aktiviti haram, dua pengarah mandiri ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Pegaran 152 Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bahawa bahasa Melayu yang dikenali juga sebagai bahasa Malaysia ialah bahasa rasmi yang tidak boleh dipertikai fungsi dan peranannya sebagai bahasa kebangsaan. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dimantapkan dengan Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Namun, pada masa yang sama, masyarakat pelbagai kaum di Malaysia bebas menggunakan bahasa lain. Selain itu, bahasa Inggeris masih mendominasi bahasa perdagangan dan perindustrian negara. Kerajaan Malaysia juga menggalakkan rakyatnya menguasai bahasa-bahasa antarabangsa yang lain. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Terima kasih kerana mendengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu

0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Jawatan kosong di Kuching. BSSK Transport and Services Sdn Bhd Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi dua kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Jayalu Sdn Bhd Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Mystic Lotus Sdn Bhd Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. Imat Property Batu Kawa Sdn Bhd Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Pang Yu Fat and Paul Pang Contractors Sdn Bhd Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Nasi Kanda Enen Sdn Bhd Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 98 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Schematic Vision Sdn Bhd Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Silver Tree Horti Landscape Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Eco Delight Cafe Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Hong Hap Cafe Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Kuching. Gaji RM65.38 hingga RM69.23 sehari. Water Genesis Sdn Bhd Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Syarikat Sinar Wira Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. HCE Borneo Engineering Sdn Bhd Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. SCMM Bina Sdn Bhd Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai tukang kayu dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. V Atma Enterprise Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Zaaba Royalty Catering Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Asfar Taylor Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai tukang jahit dalam sektor pembuatan pakaian di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Super Safe Wholesale Sdn Bhd Kuching membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pengendali mesin dalam sektor perkhidmatan di Kota Samarahan. Gaji RM1,900 sebulan. Jawatan kosong di Mukah. SOP Plantation Balingian Sdn Bhd Mukah membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 70 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Ladang Sungai Liuk Balingian Mukah. Gaji RM65.38 sehari. Sinong Pelita Oil Mill Sdn Bhd Mukah membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Dalat Mukah. gaji RM65.38 sehari. Jawatan kosong di Bintulu. Canfield Senior Merhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi dua kekosongan sebagai pengendali dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. S-Frame Build Tech Senior Merhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. Grace Million Senior Merhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan pembungkusan baja di Bintulu. Gaji RM65.38 sehari. Jawatan kosong di Miri. 2020 Cafe Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. New 5050 Cafe Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kedai kafe di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Crystal Seafood and Restaurant Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Limbang. Gaji RM1,700 sebulan. Kian Hin Enterprise Senior Merhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Wang Global Senior Merhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM79 sehari. Naim Engineering Senior Merhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Dan jawatan kosong di Limbang. Ming Ho Distributors Trading Company Limbang mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Lawas Limbang. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hadir ke pejabat My Future Jobs UTC Kuching atau pejabat Perkeso yang terdekat serta layari portal Job Sarawak untuk butiran lanjut berkenaan jawatan kosong yang diiklankan.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.

Lagu persembahan daripada Marsha Milan. Sekarang 1.46 minit tengah hari dan seterusnya kita bacakan lagi komen-komen daripada rakan-rakan FB kita. Baik, kita bacakan daripada Nora Ngah Nora. Assalamualaikum DJT. Waalaikumsalam. Semoga sihat selalu hendaknya. Amin. Dan juga katanya buat pendengar Sarawak FM sehati sejiwa, cuaca di Kampung Sadong panas berjerebu katanya. Itu daripada Nora Ngah Nora. Dan selanjutnya kita bacakan daripada Piyut Haji Hamden. Salam ekspresi warnai hari anda dan juga sahabat tugas DJ katanya. Terima kasih, salam ceria tapi mendung berjerebu di Kampung Pinang Jawa tu katanya, sejuk je. Dan untuk hiburan katanya Wah Hajah Mariam, Tuan Fatih Moshidi, Puan Hajah Zaleha Suhai, Nuraini Bohari, Puan Mastika dan semua kawan-kawan yang mengenali saya dengan ucapan selamat tengah hari. Itu daripada Piyut Haji Hamden. Dan juga kita bacakan daripada rakan kita Hasanah Dawi. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam sahabat tugas. Ya, terima kasih. Semoga tugasan dipermudahkan. Amin. Dan juga salam ekspresi warna hari anda buat sahabat Mak Teh Leha Leka, Zahara Haji Chi, Masnah Loso dan semua sahabat rakan pendengar yang di kasihi dengan ucapan selamat menguruskan tugasan dan juga selamat beristirahat. Dan juga ada emoji daripada Hasanah Dawi memberi kita 3 kuntum bunga. Terima kasih. Dan juga daripada Suhaila Abdullah, assalamualaikum DJT, waalaikumsalam, masam absiran di ekspresi warnai hari anda. Ya, terima kasih buat sahabat pendengar setia dan juga rakan-rakan FB. Salam ukhuwah ceria manis, semoga sihat semuanya. Itu daripada Suhaila Abdullah. Dan juga daripada rakan kita Amran Saili, selamat ekspresi warnai hari anda Sarawak FM semuanya ya kekawan, dan selamat beristirahat. Dan juga kita bacakan daripada Madu Kemenyan, assalamualaikum DJT, waalaikumsalam, semoga sihat dan ceria selalu, amin. Salam ekspresi buat semua sahabat-sahabat dan juga pendengar setia Sarawak FM sehati sejiwa, dan selamat menjalankan tugas masing-masing dan berhati-hati dan berwaspada sentiasa. Dan juga daripada Noliana Kuang, assalamualaikum DJT, sahabat tugas, terima kasih. Lagu buat sahabat-sahabat Sarawak FM dan juga teman FB. Jerbu di muka tu katanya, susah mak-molah kerja di luar. Terima kasih DJ dan semoga tu sehat dan dimurahkan rezeki. Amin. Dan juga daripada Ahmad Syafi'i, assalamualaikum DJ, waalaikumsalam, sahabat tugas, terima kasih. Katanya buat rakan-rakan pendengar setia Sarawak FM di mana juga mereka berada dengan ucapan semoga terhibur hendaknya. Itu daripada Ahmad Syafi'i untuk rakan-rakan. Dan juga daripada James Pangiran, selamat tengah hari untuk semua. Dan kita bacakan juga daripada rakan kita Sabtuyah Ramli. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam, Sabtugas, dengan selamat tengah hari. Apa khabar DJ katanya, alhamdulillah saya sihat. Kami layan jak tugasan kita dengan lagu dimainkan. Asal ada pakai hiburan sambil beristirahat. Itu daripada Sabtuyah, terima kasih. Dan juga daripada Mak Teh, assalamualaikum DJT, waalaikumsalam, sahabat juga, salam ekspresi warna anda. Mendung cuaca di Seratok katanya, kami layan sambil beristirahat. Salam buat semua sahabat dan juga pendengar setia Sarawak FM sehati sejiwa, terima kasih. Dan juga daripada Biah-Biah memberi kita emoji 3 kuntum bunga, terima kasih.

Dan ini kita bacakan daripada Rashidah Eddy. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Cuaca mendung. Dengan ucapan semoga kebahagiaan sentiasa mengiringi, katanya. Itu daripada Rashidah Eddy. Terima kasih. Baik, so ya, kita dengar lagu persembahan daripada Amalina dengan lagunya Sayang Memang Sayang. Untuk mereka yang dituju dan menuju di sebelah tengah hari ini,

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, intus

0: Kadang suara paling kuat bukan datang dari luar, tapi dari dalam kepala. Dan di sinilah kami 88.9 MHz yang mendengar suara hati anda. Sarawak FM, sehati sejiwa. Bukan sekadar muzik, ini gemar fikiran anda.
1: 3 petang.
2: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
1: Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya, Corina Jul, dalam berita ringkas Sarawak FM. Sebanyak RM135 juta ringgit diperuntukkan bagi pelaksanaan 6 projek infrastruktur jalan di kawasan Ngemah di bawah Agensi Pembangunan Wilayah Tengah Rajang, MIRDA. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Ngemah, Anijana berkata ia bertujuan memperkukuh jaringan perhubungan dan akses penduduk. Selain itu, menyokong pembangunan sosioekonomi setempat. Kesemua projek kini berada pada peringkat reka bentuk oleh pihak juru perunding. Ia melibatkan naik taraf jalan feri Sedaya sepanjang 1.2 km, jalan Nanga Woh, jalan Nibong Tada 6 km dan jalan simpang masuk ke SPS Nanga Jagau sepanjang 7.1 km. Turut terlibat jalan dalam SPS Nanga Jagau 5 km, jalan Nibong Tada ke Ulu Mapai 6 km serta jalan Temawai Sandong Ulu Sungai Woh sepanjang 4 km. Beliau berkata demikian pada program Outreach MIRDA Siri 4 2026 di Dewan Pejabat Daerah Kanawit. Sebanyak RM380,000 diperuntukkan menerusi projek kecil luar bandar MRP Dun Jepak bagi fasa kedua tahun ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jepak Iskandar Turki berkata peruntukan itu memanfaatkan 94 penerima. Mereka terdiri daripada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO, Persatuan dan Kelab serta Jawatankuasa Sekolah. Menurutnya, peruntukan disalurkan secara telus kepada pihak yang layak, khususnya bagi menyokong pelaksanaan pelbagai program komuniti setempat. Bantuan itu diharap dapat meringankan beban penerima dalam melaksanakan aktiviti yang memberi manfaat kepada masyarakat di kawasan Dun Jepak. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan MRP fasa kedua di Pusat Hikmat Dun Jepak pagi tadi. Pustaka Negeri Sarawak memperkukuh pengurusan dan pemeliharaan bahan terbitan dengan kerjasama Sains. Ia menerusi pembangunan Legal Deposit Management System LDMS. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, platform digital itu memudahkan proses pengurusan bahan terbitan dalam format digital. Ia juga memastikan bahan penerbitan yang dihasilkan di Sarawak dapat dikumpul dan dipelihara sebagai sumber rujukan generasi seterusnya. Sehingga Ogos tahun ini, sebanyak 13,320 judul melibatkan 53,200 naskah bahan penerbitan telah diterima Pustaka Negeri Sarawak. Beliau turut menyeru penulis dan penerbit supaya terus mematuhi keperluan menyerahkan 3 naskah bahan terbitan kepada Pustaka Negeri Sarawak. Beliau berkata demikian pada seminar penyerahan bahan terbitan dan industri penerbitan Sarawak 2026 di Auditorium Pustaka Negeri Sarawak, MIRI. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Azrina Sabri dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Corina Jul. Selamat petang dan salam Malaysia Madani.
2: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
3: Sarawak FM.
4: Sarawak FM.
5: Sarawak FM.
6: Sarawak FM.
7: Sehati sejua.
8: Sarawak FM.

0: Bagi Zonas meliputi Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Lomberambai, Lempaki Tengah, Lempaki Asal, Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Batai Ikan dan Kampung Bakatan, 3.20 minit petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas, 3.22 minit petang. Zon 2 Niah Bekenu Miri Sibuti Marudi, 3.25 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu, 3.27 minit petang. Zon 4 Igan Oya Balingian Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapi dan Song, 3.32 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Salike Judau Mitangun Rajang, 3.32 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Seri Aman Engkelili Lubuk Antu Betung Sepauh Pusa Seratok Roban dan Debak, 3.32 minit petang. Zon 7 Samarahan Simunjan Serian Gedung Sebuyar Meludam, 3.34 minit petang. Dan akhir sekali maksudnya Sulap Padu Asa bagi Zon 8 meliputi Kuching Siburan Bau Lundud dan Sematan, 3.37 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Lexi piped outro. Cut to. Apa yang ada dalam iTech hari ini? Gemini Spark dilancarkan di Malaysia. Wow. Huh?

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kali itu kita nak nangga ikhtiar keselamatan sebelum tidur yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, ihtaraqa baitun bil Madinah ala ahlihi min al-lail. فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. Daripada Abu Musa radhiyallahu anhu memberitahu, satu ketika satu rumah telah terbakar di Madinah dan perkara ini telah dikhabarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sebuah rumah di kalangan penduduk Madinah diuji dengan rumahnya terbakar. Maka ketika mana perkara ini dikhabarkan kepada Nabi, diberitakan kepada Nabi, maka Nabi pun memberi satu panduan, sesungguhnya api itu adalah musuh bagi kamu, maka apabila kamu hendak tidur, maka hendaklah padamkan api tersebut. Tuan-tuan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Islam mengajar kepada kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita apa? Prevention. Al-wiqayah itu adalah khairu minal ilaj, iaitu pencegahan adalah lebih utama daripada mengubati. Jadi sebelum berlakunya apa-apa kemudaratan, musibah, maka di rumah ya, api yang perlu dipadamkan. Maknanya sebelum kita tidur, kita tidur ataupun saudara kepada mati nak. Jadi sebab ialah bila kita bangun tidur nak, kita baca alhamdulillahillazi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Tidur tu adalah saudara bagi mati. Kadang-kadang kita si sedar, kita si tahu. Jadi sebab ialah pastikan apa-apa yang boleh mendatangkan kemudaratan ataupun sama juga kini itulah kadang-kadang wal'ayadzubillah min dalik, kita minta jauh lah daripada handphone yang dicas kah apakah semua nak. Jadi mengelak juga daripada pembaziran, api dibuka tanda camnya ajak kah apa semua nak, pagar rumah kita semua kita pasangkan untuk semua keselamatan. Kemudian dalam sirah tu juga kita nak mengajar satu amalan yang Nabi beritahu lah, selepas kita berusaha kita bertawakal juga dengan doa. Sebab ialah jangan lupa sebelum tidur baca, kongkonya seorang daripada ahli rumah ada membaca ayat 285 286 surah Al-Baqarah. Sebab apa? Nabi memberi jaminan, hadis yang sahih, siapa baca ayat 285 dan 286 surah Al-Baqarah maka kafatah, akan mencukupi. Mencukupi apa kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam menafsirkan, mensyarahkan apa yang diberitahu oleh Nabi tu, menyelamatkan ahli keluarga rumah insyaAllah daripada pembacanya, daripada sihir, daripada benda yang mudarat, termasuklah insyaAllah selamat daripada kebakaran, kecurian, rompakan, orang-orang yang nak melakukan jahi ataupun binatang-binatang buas, binatang-binatang berbisa kah, insyaAllah. Sehinggalah keesokan harinya, jangan tinggal sebelum kita tidur, pastikan semuanya selamat, rumah kita dikunci, api kah apa semua ditutup dengan sempurna. Kemudian sama-samalah membaca Amanar Rasul ayat 285 surah Al-Baqarah sampai habis. InsyaAllah mudah-mudahan semua kita, para pendengar termasuk saya dan kita semua, diberi kekuatan untuk mengikuti apa panduan daripada Nabi SAW, insyaAllah.
1: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
3: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat.

Kembali lagi bersama Andy di Ritma sampai lah ke pukul 6 petang kelak. Itu berkenaan dengan fenomena jerebu yang berlaku di kawasan kita. Apabila jerebu itu timbullah pelbagai penyakit, terutamanya kes asma. Yang mana kes penyakit berkaitan jerebu menunjukkan tren menurun pada minggu epidemiologi MI ke-37 2026, dengan kes asma mencatatkan penurunan tertinggi sebanyak 35.36% berbanding minggu sebelumnya menurut Kementerian Kesihatan KKM. KKM dalam kenyataan MADA berdasarkan pemantauan harian menerusi 78 fasiliti kesihatan Sentinel Jerebu di seluruh negara, kes asma berkurangan sebanyak 395 kes kepada 722 kes berbanding 1117 kes pada MI 36 ke bersamaan 2026. Dan kes konjunktivitis pula menurun 32.04% atau 107 kes daripada 334 kepada 227 kes bagi tempoh sama, manakala kes jangkitan saluran pernafasan atas berkurangan 1426 kes atau 20.18% daripada 7065 kepada 5639 kes. Walaupun laporan itu menunjukkan ada penurunan, tetapi kita sentiasa berjaga-jaga selalu. Okey, terus bersama Indi hanya di Ritma sampailah ke pukul 6 petang kelak.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bentun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Refleksi Diri bersama Coach Arif Azhari.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Surau FM yang amazing sekalian. Hari ini saya nak berkongsi mengenai topik yang agak berat sikit lah, iaitu mengenai rasuah. Implikasi daripada gejala rasuah tu memburukkan imej negara. Betul sih? Dan juga kita sebagai rakyat, gejala rasuah tu telah mencemarkan imej negara kerana masyarakat asing beranggapan masyarakat kita tu memerlukan sogokan ataupun rasuah untuk menjalankan tugas yang diamanahkan. Oleh itu, setiap di antara kita bertanggungjawab membendung gejala rasuah daripada berlaku supaya imej negara dan diri kita diperbaiki seterusnya, mendapat peluang untuk bekerja atau menjalankan urusan berdasarkan merit dan pencapaian kita. Atau kita nak kelakar rasuah tu. Rasuah tu kita tahulah. Sekarang kita nak ingat di input kita, cara orang bilanya terjebak dalam rasuah tu, sebenarnya cara sila tu halus. Halus benar. Mula-mula kadang-kadang kita disogok, bukan sogok dengan duit terus, dah mula-mulanya kadang-kadang benda ni kecil-kecil bah. Contohnya diberinya rokok, sebatang rokok, dah kadang-kadang dah sebatang rokok, kadang-kadang imbatnya kita minum, minum secawan kopi, dah habis dah biasa-biasa kelak, baru dah dia bertukar duit RM10, mula-mula RM50, RM100, orang kaya dah biasa gila, lalu lah kadang-kadang

Terima kasih kepada kita semua yang masih lagi terus kekal bersama dengan Eddie semestinya di Ritma sambillah ke pukul 6 petang. Baik, apapun, ada satu lagi perkongsian info kita bersama petang tu untuk peramati berkenaan dengan perkhidmatan doktor udara tu lah. Jemaah mana Kementerian Kesihatan KKM memberi jaminan terhadap kebajikan waris mangsa tragedi helikopter perkhidmatan doktor udara serta perkhidmatan kesihatan bagi penduduk di kawasan pedalaman Sarawak. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad menerusi satu hantaran di laman X berkata KKM kini bekerjasama erat dengan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dan Kementerian Kewangan MOF bagi menyegerakan pengurusan pencen terbitan pampasan ex gratia dan faedah persaraan untuk keluarga mangsa. Penangguhan operasi FDS juga tidak mempunyai tempoh tertentu dan hanya akan disambung semula selepas siasatan rasmi selesai serta KKM berpuas hati dengan tahap keselamatan kru FDS. Itu di antara perkongsian untuk info kita bersama di petang Rabu tu. Okey, jadi apapun terus berhibur dengan lagu-lagu retro terbaik hanya di Ritma semestinya Sarawak FM.

menyaksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

institusi Raja-Raja Melayu perlu dimartabat, bukan dirobohkan. Sindiket seludup bunga ganja lebih 33 juta ringgit tumpas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu mendapatkan penjelasan Menteri Pengangkutan Anthony Look sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung peletakan jawatannya. Menurut Datuk Seri Anwar, beliau belum berbincang secara terperinci mengenai perkara itu dan mahu memberi ruang kepada Anthony terlebih dahulu.
1: Saya bagi ruang, saya tak mahu terburu-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya ataupun kerajaan Madani dan kerjasama perpaduan. Pertama, Anthony Look dan DAP, dia pegang pada prinsip. Malah ahli-ahli Parlimen Keadilan pun banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih apa? Sudah pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk kepada siapa?
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika dalam perjalanan ke Hangzhou dalam rangka lawatan kerjanya ke China. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menjelaskan kerajaan mempunyai keterbatasan dalam perkara berkaitan pengampunan Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut Perdana Menteri, perkara itu tertakluk kepada bidang kuasa lembaga pengampunan yang dipengerusikan Yang di-Pertuan Agong. Beliau turut menegaskan kerajaan tidak mempunyai kuasa mutlak dalam soal pengampunan meskipun mempunyai majoriti di Parlimen. Pada masa sama, pendirian kerajaan dalam menolak rasuah kekal tidak berubah. Perdana Menteri turut menyentuh isu membabitkan pentadbiran Negeri Sembilan dan institusi Yang di-Pertuan Besar Negeri itu. Datuk Seri Anwar berkata sebarang tindakan berkaitan institusi beraja perlu menghormati kedudukan dan bidang kuasa yang ditetapkan.
1: Yang paling saya fikir tidak bersabar ialah Menteri Besar dan Exco yang buat keputusan. Ini langkah biadab, tidak ada tamadun dan saya bantah keras. Sejak bila mereka ada mandat nak pertikai kedudukan raja?
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan kerajaan persekutuan tidak mencampuri urusan raja-raja Melayu. Namun setiap tindakan perlu berlandaskan perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan. Menurut beliau, pendirian itu penting bagi memastikan institusi raja-raja Melayu terus dimartabatkan dan dihormati. Terdahulu, Perdana Menteri berucap pada sesi pleno pembukaan persidangan dan Expo World Skills Shanghai 2026. Datuk Seri Anwar berkata Malaysia mahu memperkukuh kerjasama TVET dengan China menerusi latihan bersama serta pertukaran pelajar dan tenaga pengajar. Kerjasama itu turut meliputi perkongsian teknologi dan kepakaran bagi memenuhi keperluan industri bernilai tinggi.
2: We have embarked on this comprehensive strategic partnership, including since 2013 in Tibet. And of course, you have given so much opportunities, including the Malaysia-China-Tibet youth training. A country can attract capital. It can acquire technology. It still needs people who know how to make that technology work and make it better.
0: Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar turut menekankan kepentingan tenaga kerja berkemahiran seiring perkembangan pesat teknologi. Kata beliau, golongan muda perlu melihat bidang kemahiran sebagai laluan kerjaya yang mempunyai masa depan serta menawarkan pendapatan yang baik.
2: A modern economy cannot function without the technicians who keep a semiconductor in line running or an electric vehicle plant on schedule. The machinery may become more sophisticated. The software may become more intelligent. But somebody still has to understand how it works and know what to do when it does not.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tiada penetapan kadar pemutuan minimum 20% terhadap jualan padi pesawah seperti yang didakwa. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM menegaskan kadar potongan ditentukan berdasarkan kualiti sebenar padi ketika jualan dilakukan. Ia mengambil kira tahap kelembapan, jumlah padi muda dan rosak serta kandungan kotoran atau bendasing. Menurut KPKM, padi yang mencapai tahap kualiti optimum akan dikenakan kadar potongan lebih rendah mengikut standard ditetapkan. Kegiatan pengedaran bunga ganja bernilai 33.4 juta ringgit tumpas menerusi 10 serbuan di KLIA dan sekitar Sepang. Ketua Polis Selangor Datuk Syazli Kaha mendedahkan 12 individu termasuk 11 warga asing ditahan dengan 418 kilogram bunga ganja dirampas. Beliau berkata serbuan antara 28 Ogos hingga 21 September lalu itu berjaya menumpaskan 9 sindiket berasingan.
3: Ini semua melibatkan kedai-kedai dadah kecuali satu saja yang bukan kedai dadah. So apabila melibatkan kedai dadah, mereka ini dijanjikan dengan tawaran kerja dan juga tawaran pakej-pakej pelancongan daripada negara asal mereka. Dan apabila sampai ke Malaysia, kemudian mereka dikehendaki untuk membawa balik bagasi-bagasi tersebut yang jelas bukan milikkan mereka.
0: 6 suspek sudah didakwa mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, manakala 6 lagi masih direman bagi melengkapkan siasatan. Berita seterusnya, 55 kes diterima Tribunal bagi Anti-Buli TAB sejak dilancarkan pada 16 Jun lalu. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, setiap laporan akan dinilai terlebih dahulu bagi menentukan sama ada boleh dibawa ke peringkat seterusnya. Beliau menegaskan Akta Anti-Buli 2026 bukan bertujuan menghukum pelajar. Sebaliknya memberi penekanan kepada aspek pemulihan. Pendekatan itu bertujuan membantu pelajar memahami punca dan faktor yang mencetuskan tingkah laku buli. Sektor Perkhidmatan dan Peralatan Minyak dan Gas OGSE dijangka meningkatkan pengeluaran serta pendapatan dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang menerusi pengembangan ke pasaran antarabangsa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, langkah itu juga mampu meningkatkan daya tahan syarikat tempatan dan mengurangkan kebergantungan kepada pasaran domestik. Sebagai permulaan, 14 syarikat OGSE Malaysia akan menyertai misi ke Turkmenistan pada Oktober bagi meneroka peluang dalam industri minyak dan gas. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 4.7% tahun ini dipacu ekspor, pelaburan berkaitan teknologi serta permintaan domestik yang kukuh. Forum Ekonomi Dunia WEF menerusi laporan terkininya memaklumkan prospek pertumbuhan Asia Tenggara juga kekal berdaya tahan. Sebanyak 73% responden menjangkakan pertumbuhan rantau ini kekal kukuh atau amat kukuh dalam tempoh 12 bulan akan datang. Angka kematian akibat feri penumpang karam di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 20 orang. Pasukan penyelamat menemukan 8 mayat dalam bangkai kapal, manakala 2 lagi ditemukan di pesisir pantai Kalimantan Tengah. Perkara itu disahkan Ketua Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Muhammad Syafie. Katanya setakat ini 115 orang masih hilang dan 108 lagi berjaya diselamatkan. Operasi pencarian dasar laut masih diteruskan dan jumlah korban dijangka meningkat. Taiwan akan terus berhubung rapat dengan Amerika Syarikat bagi memastikan pelaksanaan penjualan senjata berjalan mengikut perancangan. Kenyataan itu dibuat menjelang pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Washington. China berulang kali mendesak Amerika menghentikan penjualan senjata kepada Taiwan. Pada Disember lalu, Trump meluluskan pakej penjualan senjata bernilai $11 bilion untuk negara itu yang merupakan pakej terbesar pernah diluluskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia meraih emas ketiga menerusi Ratu Karate Negara Si Shamalarani. Shamalarani cemerlang mengungguli acara komite wanita bawah 50 kilogram. Beliau menewaskan lawan dari Hong Kong, Sang Yiting yang meraih perak, manakala gangsa milik Filipina. Sementara itu, Kem Isukan Negara berpeluang untuk menambah kilauan pingat selepas Malaysia mengesahkan tempat ke pusingan separuh akhir acara e-football. Malaysia dijadual menentang Uzbekistan dalam pusingan itu petang ini. Sementara aksi akhir dijadual berlangsung malam nanti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Institusi Raja-Raja Melayu perlu dimartabat bukan dirobohkan. Sindiket seludup bunga ganja lebih 33 juta ringgit tumpas. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: 23 September 1983, lawatan rasmi Raja dan Permaisuri Jordan ke Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Yang Mulia Al-Malik Hussein, Raja Jordan dan Yang Mulia Nur Al-Hussein, Permaisuri Jordan tiba di Malaysia untuk mengadakan lawatan rasmi selama 3 hari. Baginda berdua tiba menaiki pesawat DC-10 di lapangan terbang Subang pada jam 10.25 pagi dan disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Musa Hitam, Timbalan Perdana Menteri. Upacara sambutan rasmi kemudiannya diadakan di perkarangan bangunan Parlimen, Kuala Lumpur yang dihadiri oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in, Billah Ibni Almarhum, Sultan Abu Bakar, Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad. Lawatan rasmi selama 3 hari tersebut merangkumi lawatan ke Tugu Peringatan Negara, Rumah Kanak-kanak Tunku Budriah dan Felda Trolak. Tujuan lawatan adalah untuk mengukuhkan hubungan diplomatik dan kerjasama antara kedua-dua buah negara serta meneliti model pembangunan sosioekonomi Malaysia.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
1: Sarawak FM.

0: Kadang-kadang suara paling kuat bukan datang dari luar, tapi dari dalam kepala. Dan di sinilah kami 88.9 MHz yang mendengar suara hati anda. Sarawak FM, sehati sejiwa. Bukan sekadar muzik, ini gemar fikiran anda.
1: 6 petang. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Tajuk berita utama petang ini, RTM, UKAS dan TVS perkukuh kolaborasi pacu penyampaian maklumat. Slovakia Sarawak perkukuh kerjasama teknologi dan alam sekitar. 94 penerima terima manfaat MRP Dun Jepak Fasa 2. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya, Corina Jul, dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya, Radio Televisyen Malaysia RTM komited memperkukuh kolaborasi bersama kerajaan negeri, khususnya Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS dan TV Sarawak TVS. Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia Dato' Aswad Ismail berkata, ia penting bagi memastikan kandungan dan maklumat yang disampaikan sentiasa relevan. Kerjasama RTM dan TVS turut merangkumi penganjuran Anugerah Industri Music AIM menerusi perkongsian pengalaman, kepakaran serta bahan arkib. Ia melibatkan aspek berita dan hal ehwal semasa, pemulihan kandungan serta pengurusan program. Perubahan cara masyarakat mendapatkan dan menggunakan kandungan juga memerlukan pengamal media untuk terus belajar. Selain itu, meneroka pendekatan baharu melalui kerjasama dengan pelbagai pihak. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mengetuai kunjungan hormat ke atas Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kompleks Satria Pertiwi hari ini. Slovakia dan Sarawak berpotensi memperluas kerjasama dalam beberapa sektor strategik, khususnya pengurusan air, tebatan banjir, pengurusan sisa, kitar semula serta teknologi alam sekitar. Duta Besar Republik Slovakia ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Peter Spisiak berkata, perkara itu antara yang dibincangkan ketika kunjungan hormatnya ke atas Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg hari ini. Slovakia turut menawarkan kepakaran dan teknologi dalam bidang kecerdasan buatan AI serta pengurusan jalan raya. Beberapa syarikat dari negara itu telah dikenal pasti berpotensi bekerjasama dengan Sarawak dalam bidang berkenaan. Sebagai tindakan susulan, Kedutaan Slovakia merancang mengadakan sesi pembentangan secara dalam talian melibatkan syarikat Slovakia bersama komuniti perniagaan Sarawak. Beliau memberitahu pemberita dalam satu sidang media di Kompleks Satria Pertiwi. Pustaka Negeri Sarawak memperluas pengurusan dan pemeliharaan bahan terbitan dengan kerjasama sains. Ia menerusi pembangunan Legal Deposit Management System, LDMS. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, platform digital itu memudahkan proses pengurusan bahan terbitan dalam format digital. Ia juga memastikan bahan penerbitan yang dihasilkan di Sarawak dapat dikumpul dan dipelihara sebagai sumber rujukan generasi seterusnya. Sehingga Ogos tahun ini, sebanyak 13,320 judul melibatkan 53,200 naskah bahan penerbitan telah diterima Pustaka Negeri Sarawak. Beliau turut menyeru penulis dan penerbit supaya terus mematuhi keperluan menyerahkan 3 naskah bahan terbitan kepada Pustaka Negeri Sarawak. Beliau berkata demikian pada seminar penyerahan bahan terbitan dan Industri Penerbitan Sarawak 2026 di Auditorium Pustaka Negeri Sarawak, Miri. Sebanyak RM380,000 diperuntukkan menerusi projek kecil luar bandar MRP Dun Jepak bagi fasa kedua tahun ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jepak Iskandar Turki berkata, peruntukan itu memanfaatkan 94 penerima. Mereka terdiri daripada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung, JKKK, Pertubuhan Bukan Kerajaan, NGO, Persatuan dan Kelab serta Jawatankuasa Sekolah. Menurutnya, sepatutnya peruntukan disalurkan secara telus kepada pihak yang layak, khususnya bagi menyokong pelaksanaan pelbagai program komuniti setempat. Bantuan itu diharap dapat meringankan beban penerima dalam melaksanakan aktiviti yang memberi manfaat kepada masyarakat di kawasan Dun Cepak. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan MRP fasa kedua di Pusat Hikmat Dun Cepak pagi tadi.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
1: Komuniti Kristian di Kampung Kendai bakal menikmati kemudahan rumah ibadat lebih selesa. Ia menerusi pembinaan bangunan baru Gereja Borneo Evangelical Mission BEM bernilai RM250,000. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar Billy Sujang berkata kemudahan baru itu diharap menyediakan persekitaran lebih selesa dan kondusif kepada jemaah. Permohonan pembangunan gereja berkenaan dikemukakan pada Mac lalu sebelum diluluskan dengan peruntukan RM250,000. Beliau turut menekankan kepentingan permohonan pembangunan dikemukakan secara lengkap dan mengikut prosedur. Ia bagi melancarkan proses pertimbangan serta pelaksanaan projek. Beliau berkata demikian kepada Majlis Pecah Tanah Tapak Gereja BEM Kampung Kendai Lunduk. Pada majlis sama, Billy turut menyerahkan geran MRP berjumlah RM1,500 kepada PIBG SK Kendai dan RM10,000 kepada jawatankuasa komuniti Zon 3 Biawak. Masalah liputan telefon mudah alih dan capaian internet yang lemah di kawasan Empawah diberi perhatian untuk tindakan susulan. Pengerusi SUPP Cawangan Bawang Asan, Kaunselor Kevin Lau Korchi berkata pihaknya akan mendapatkan perkembangan terkini mengenai status infrastruktur komunikasi daripada pihak berkaitan. Ini termasuk status pelaksanaan dan tahap penggunaan peluasan rangkaian gentian optik di kawasan berkenaan. Isu berkenaan dikenal pasti menerusi program khidmat bergerak dari rumah ke rumah yang dilaksanakan baru-baru ini. Kelemahan liputan telefon dan internet menyukarkan penduduk mendapatkan perkhidmatan serta maklumat apabila diperlukan. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media pada Selasa. Dalam perkembangan sama, isu bekalan dan tekanan air di kawasan Empawah menunjukkan perkembangan positif. Ia susulan siapnya sistem akuat rawatan air di Sungai Sadit. Empat pintu rumah Uma Badeng, Sungai Asap di Belaga musnah dijilat api dalam kebakaran pagi tadi. Kebakaran turut menjejaskan bahagian dapur dua pintu rumah berdekatan. Menurut laporan Pusat Gerakan Operasi PGO Bomba Sarawak, pihaknya menerima panggilan kecemasan pukul 9.05 pagi. 10 anggota dengan sebuah jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Belaga digerakkan ke lokasi kejadian yang terletak 90 kilometer dari balai berkenaan. Berdasarkan pemakluman yang diterima daripada pasukan bomba sukarela Sungai Asap, kebakaran telah berjaya dikawal dan tiada kemerebakan berlaku. Jarak yang jauh dan laluan jalan sempit menjadi cabaran kepada pasukan bomba di lokasi kejadian. Penyampai Red FM Allahyarham Azrani Azmi atau lebih dikenali sebagai DJ Zack, 47 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Samariang Petrajaya pukul 3.30 minit petang tadi. Jenazah Allahyarham terlebih dahulu dimandikan dan disembahyangkan di Masjid Darul Naim, Kampung Lintang, Kuching. Allahyarham sudah berkhidmat bersama RTM lebih 15 tahun, bermula sebagai penyampai kontrak sebelum dilantik sebagai penyampai tetap. Pengurus Red FM Uji Murni menyifatkan Allahyarham sebagai penyampai berbakat selain berkebolehan dalam bidang pengacaraan. Allahyarham meninggal dunia malam tadi selepas ditemui tidak sedarkan diri di tandas pejabat RTM Sarawak sekitar pukul 8.40 minit malam. Allahyarham disahkan meninggal dunia akibat serangan jantung. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. RTM, UKAS dan TVS perkukuh kolaborasi pacu penyampaian maklumat. Slovakia Sarawak perkukuh kerjasama teknologi dan alam sekitar. 94 penerima terima manfaat MRP Dun Cepak Fasa 2. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Azrina Sabri dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Corina Jo, selamat petang dan salam sejahtera.
0: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Zanas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lipaki Tengah, Kampung Lipaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Pacarikan dan Kampung Bangkatan. Maghrib petang ini ialah 6.14 minit petang. Zon 1 Rimbang Sundar Terusan dan Lawas 6.17 minit petang. Zon 2 Niah Berkedung Miri Sibuti dan Marudi 6.21 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu 6.25 minit petang. Zon 4 Igan Oya Belangian Mukah Dalat Sibu Kenawi Kapit dan Song 6.29 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darul Sri Kejulau Bintangor Darujang 6.31 minit petang. Zon 6 Kampung Lingga Sri Aman Galili Lubuan Tubutong Sepau Pusat Suatu Roban dan Debak 6.32 minit petang. Zon 7 Semarahan Simun Jan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam 6.34 minit petang. Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan masuknya solat fardu maghrib petang ini ialah 6.37 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu li'utammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.

0: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Ringkas 7 Malam. Model ekosistem perpustakaan Malaysia dibangunkan untuk menyatukan lebih 5.9 juta data perpustakaan negara melalui katalog induk kebangsaan bagi memperkukuh ekosistem kepustakawanan. Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia, Edi Irwan Zulkafli berkata, kejayaan model itu memerlukan komitmen semua pihak termasuk persatuan dan organisasi berkaitan. KLIA mengekalkan kedudukan sebagai lapangan terbang keempat paling terhubung di dunia dan sebagai hub mega nombor satu di Asia Pasifik. Berdasarkan indeks hub mega OAG 2026, kapasiti KLIA meningkat sebanyak 6.9% dengan menerima 7 syarikat penerbangan baharu serta penambahan laluan ke destinasi seperti Riyadh, Algeria dan Fukuoka. Menurut pengarah urusan Malaysia Airports Holdings Berhad, Datuk Muhammad Izzani Ghani, fokus utama kini adalah meningkatkan kecemerlangan perkhidmatan dan keselesaan penumpang serta pengurusan trafik terminal yang lebih cekap. Situasi jerebu dalam negara, sebanyak 13 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 6 petang. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, IPD Serian tertinggi dengan bacaan 197. Kuching 184 dan Samarahan 181. Secara keseluruhan, 45 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Sukan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada atlet e-sukan negara Taj Izrin Aiman Taj Madira atas kejayaan merangkul pingat emas acara Gran Turismo 7 di Sukan Asia Aichi Nagoya, Jepun. Datuk Seri Anwar menyifatkan pingat emas kedua buat Malaysia itu membuktikan bahawa minat dalam permainan digital mampu mengharumkan nama negara. Beliau turut menyatakan rasa bangga dan akan terus mengikuti perkembangan atlet Malaysia meskipun kini berada di China untuk lawatan rasmi. Dalam pada itu, Taj Izrin Aiman memberitahu kemenangan itu di luar jangkaan selepas beliau dan pihak persatuan hanya menyasarkan untuk mara ke peringkat akhir dan merebut sebarang kedudukan podium. Katanya, inisiatif berlatih menggunakan simulator di bilik hotel dan teknik mengawal emosi menjadi kunci kejayaan selain memilih berlumba berkaki ayam demi keselesaan kawalan pedal. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baik, kita mulakan di zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncul, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lipaki Tengah, Kampung Lipaki Asal, Kampung Labuhan, Kampung Masjid Baru, Kampung Pasirikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya solat padu isyak malam ini ialah 7.23 minit malam. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas 7.26 minit malam. Zon 2 Niah Berkedumiri Sibuti dan Marudi 7.30 minit malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu 7.34 minit malam. Zon 4 Igan Oya Belangan Mukah dan Lat Sibu Kenawit Kapit dan Song 7.38 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daru Seri Kejulau Bintango Darujang 7.40 minit malam. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman dan Kelili Watu Betong Sepau Pusat Seratuk Roban dan Debak 7.41 minit malam. Zon 7 Semarahan Simun Jan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam 7.43 minit malam. Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan. Maksudnya solat padu isyak untuk malam ini ialah 7.46 minit malam nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kali itu kita nak nangga ikhtiar keselamatan sebelum tidur yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, "Ihtaraqa baitun bil Madinah ala ahlihi min al-lail." فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم متفق عليه. Daripada Abu Musa radhiyallahu anhu memberitahu, satu ketika satu rumah telah terbakar di Madinah dan perkara ini telah dikhabarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sebuah rumah di kalangan penduduk Madinah diuji dengan rumahnya terbakar. Maka ketika mana perkara ini dikhabarkan kepada Nabi, diberitakan kepada Nabi, maka Nabi pun memberi satu panduan, sesungguhnya api itu adalah musuh bagi kamu, maka apabila kamu hendak tidur, maka adalah padamkan api tersebut. Tuan-tuan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Islam mengajar kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita apa? Prevention. Al-wiqayah itu adalah khairu minal ilaj, iaitu pencegahan adalah lebih utama daripada mengubati. Jadi sebelum berlakunya apa-apa kemudaratan, musibah, maka mundi rumah ya, api ya perlu dipadamkan. Maknanya sebelum kita tidur, kita tidur ataupun saudara kepada mati nak. Sebab ialah bila kita bangun tidur nak, kita baca alhamdulillahillazi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Tidur tu adalah saudara bagi mati. Kadang-kadang kita si sedar, kita si tahu. Jadi sebab ialah pastikan apa-apa yang boleh mendatangkan kemudaratan ataupun sama juga kini itulah kadang-kadang wal'ayadzubillah min dhalik, kita minta jauhlah daripada handphone yang dicas kah apakah semua nak. Jadi mengelak juga daripada pembaziran, api dibuka tanda camnya ajak ke apa semua nak, pagar rumah kita semua kita pasangkan untuk apa semua keselamatan. Kemudian dalam sirah tu juga kita nak mengajar satu amalan yang Nabi beritahu lah, selepas kita berusaha kita bertawakal juga dengan doa. Sebab ialah jangan lupa sebelum tidur baca, kongkongnya seorang daripada ahli rumah ada membaca ayat 285, 286 surah Al-Baqarah. Sebab apa? Nabi memberi jaminan, hadis yang sahih. Siapa baca ayat 285 dan 286 surah Al-Baqarah, maka kafatah akan mencukupi. Mencukupi apa kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam menafsirkan, mensyarahkan apa yang diberitahu oleh Nabi tu, menyelamatkan ahli keluarga rumah yang insyaAllah daripada pembacanya, daripada sihir, daripada benda yang mudarat, termasuklah insyaAllah selamat daripada kebakaran, kecurian, rompakan, orang-orang yang nak melakukan jayi ataupun binatang-binatang buas, binatang-binatang berbisa kah, insyaAllah. Sehinggalah keesokan harinya, jangan tinggal. Sebelum kita tidur, pastikan semuanya selamat, rumah kita dikunci, api kah apa semua ditutup dengan sempurna. Kemudian sama-samalah membaca Amanur Rasul ayat 285 surah Al-Baqarah sampai habis. InsyaAllah mudah-mudahan semua kita, para pendengar termasuk saya dan kita semua, diberi kekuatan untuk mengikuti apa panduan daripada Nabi SAW, insyaAllah.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Simfoni Mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: ketika ini. Selamat malam sekali lagi untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM. Berisi simfoni untuk malam ini dan Faizah masih lagi terus setia bersama-sama dengan anda. Baik, pengguna jalan raya di sekitar Kuching dinasihatkan untuk merancang perjalanan lebih awal susulan penutupan dan lencongan di 26 lokasi jalan sempena penghancuran Kuching Marathon 2026 pada hujung minggu ini nanti. Yang mana Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexander Nagachabu berkata, penutupan dan lencongan berkenaan dilaksanakan secara berperingkat bermula tengah hari Sabtu hingga 10 pagi Ahad bagi memastikan kelancaran program dan pergerakan trafik. Beberapa lokasi mula ditutup pada 10 malam iaitu pada 26 September manakala laluan perlumbaan pula ditutup bermula 12.01 minit tengah malam sehingga 10 pagi iaitu pada 27 September. Selain itu, antara lokasi yang terbabit ialah Lebuh Wayang, Jalan Main Bazar, Jalan Tun Abang Haji Oping, Jalan Carpenter, Jalan Berek, Jalan Pearl dan Jalan Wawasan. Turut terlibat adalah beberapa persimpangan dan bulatan utama termasuk susur Jalan Haji Taha, lampu isyarat Jalan Haji Bahabul, simpang Jalan Muhibah, Jalan Kulas, bulatan Mahkamah, bulatan Sesko dan bulatan Samariang. Baik, penutupan dan lencongan turut melibatkan lampu isyarat di Jalan Sultan Tengah, bulatan Yayasan, bulatan Kesuma Resort, bulatan Stadium, bulatan Gersik, lampu isyarat Jalan Skama Pending, bulatan Sri Aman serta persimpangan Jalan Gamelan, Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob. Jadi, PDRM memohon kerjasama orang ramai supaya tidak meletakkan kenderaan di sepanjang bahu jalan di lokasi terbabit bagi mengelakkan gangguan terhadap aliran trafik. Baik, dan juga dinasihatkan untuk merancang perjalanan dan menggunakan laluan alternatif bagi membantu mengurangkan kesesakan lalu lintas sepanjang tempoh penutupan dan lencongan berkenaan. Ini berkenaan dengan beberapa lokasi jalan ditutup sempena dengan Kuching Marathon 2026 yang membabitkan empat kategori perlumbaan iaitu 5km, 10km, 21km dan 42km dengan laluan perlumbaan disediakan bagi setiap kategori. Okay? Rancang perjalanan anda khususnya untuk anda yang melalui kawasan ataupun jalan-jalan yang dinyatakan tadi. Baik, terus setiap bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arahnu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada!

Program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu

0: siapa bakal juara bintang kecil 2026. 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di pentas kemuncak bintang kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oha!
1: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
2: Menarik di Very OK. FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7.30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya hanya di TV OK.
3: Jangan lupa saksikan kehebatan peserta Kemuncak Bintang Kecil 2026 dan meriahkan persembahan artis jemputan Lan Solo. Indah akan ku mencuba. Wani Khairi,

23 September 1983, lawatan rasmi Raja dan Permaisuri Jordan ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1983, Yang Mulia Al-Malik Hussein, Raja Jordan dan Yang Mulia Nur Al-Hussein, Permaisuri Jordan tiba di Malaysia untuk mengadakan lawatan rasmi selama 3 hari. Baginda berdua tiba menaiki pesawat DC-10 di lapangan terbang Subang pada jam 10.25 pagi dan disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Musa Hitam, Timbalan Perdana Menteri. Upacara sambutan rasmi kemudiannya diadakan di perkarangan bangunan Parlimen, Kuala Lumpur yang dihadiri oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in, Billah Ibni Almarhum, Sultan Abu Bakar, Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad. Lawatan rasmi selama 3 hari tersebut merangkumi lawatan ke Tugu Peringatan Negara, Rumah Kanak-Kanak Tunku Budriah dan Felda Trolak. Tujuan lawatan adalah untuk mengukuhkan hubungan diplomatik dan kerjasama antara kedua-dua buah negara serta meneliti model pembangunan sosioekonomi Malaysia.

Laguku Untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah, apa lagi? Hantar jak pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan seribu rasa.

saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya, Mohd Ashraf Rajali dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Penyampai Red FM English, Allahyarham Azrani Azmi atau lebih dikenali sebagai DJ Zek, 47 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Semeriang Petrajaya petang tadi. Allahyarham merupakan anak sulung daripada dua beradik, sudah berkhidmat bersama RTM Sarawak lebih 15 tahun. DJ Zek disifatkan sebagai seorang yang sangat berbakat serta seorang rakan yang baik dan pembagiannya merupakan kehilangan besar buat RTM Sarawak. Allahyarham meninggal dunia malam tadi selepas ditemui tidak sedarkan diri di tandas pejabat RTM Sarawak sekitar pukul 8.40 minit malam. Allahyarham disahkan meninggal dunia akibat serangan jantung. Sarawak berharap RTM dapat berkongsi kepakaran dan pengalaman luas dalam pengurusan media bagi membantu persiapan liputan Sukan SEA 2027 yang akan berlangsung tahun depan. Timbalan Menteri di Jabatan Primer Sarawak, Dato' Abdullah Saidul berkata, pengalaman RTM menguruskan liputan pelbagai acara sukan berskala besar sebelum ini boleh dimanfaatkan. Ini bagi memastikan aspek media dan penyiaran Sukan SEA 2027 dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Beliau bercakap dalam sidang media selepas kunjungan hormat kepada Premier Sarawak di Kuching. Tambahnya, sistem telekomunikasi juga perlu ditambah baik bagi menyokong keperluan penyiaran dan liputan sepanjang temasya berkenaan. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Aswad Ismail memberitahu RTM akan memberikan kerjasama penuh dari segi kepakaran dan perkongsian pengalaman. Ini termasuk berkaitan teknologi serta pengurusan penyiaran acara sukan. Pengalaman menyiarkan Piala Dunia 2026 mengajar banyak perkara yang boleh diperbaharui dan ditambah baik terutama untuk penganjuran sukan. Universiti Teknologi Sarawak, UTS, kini mempunyai kira-kira 5,700 pelajar. Naib Chancellor UTS, Prof. Dr. Muhammad Syahril Osman berkata, sekitar 2,800 daripadanya menerima manfaat skim pendidikan tinggi percuma. Kira-kira 1,500 pelajar pula menerima allowance termasuk allowance perumahan dan wang saku. Universiti itu turut terus memberi penekanan kepada bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Dengan 16 daripada 18 program prasiswazah yang ditawarkan merupakan program berteraskan STEM. Beliau menyatakannya semasa mengadakan kunjungan hormat ke atas Premier Sarawak. Jabatan Kerja Raya JKS Sarawak telah mengadakan sesi menandatangani perjanjian 1 bulan 2026 sebagai tanda permulaan pelaksanaan projek Lebuh Raya Trans Borneo LTB Seksyen Miri. Menurut perkongsian JKS Sarawak, projek melibatkan naik taraf jalan sedia ada 2 lorong, 2 hala sepanjang kira-kira 4.951 km kepada 4 lorong 2 hala. Jajaran bermula dari Kuala Baram hingga ke Kompleks Immigration, Custom, Quarantine dan Keselamatan ICQS, Sungai 7. Skop projek turut merangkumi naik taraf persimpangan berlampu isyarat sedia ada di Kuala Baram. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akil Arba'in dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Mohd Ashraf Rajlin itu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Laguku Untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah, apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan seribu.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan

Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, into Sarawak.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.

Baik, pada pukul 11 malam tu kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur, National FM, dan jam yang terakhir kelas rawakan terus bersama dengan kita orang menerusi Gatra. Baik, kita mendapatkan kenyataan yang terkini untuk penutupan sekolah-sekolah terjejas disebabkan jerebu di daerah Serian. Untuk yang terkini tu, berdasarkan bacaan indeks pencemar udara IPU yang direkodkan setakat jam 10 malam 23 September 2026 iaitu hari Rabu, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak memutuskan penutupan sementara semua sekolah rendah dan sekolah menengah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Serian pada 24 September 2026 Khamis, maksudnya esok. Jadi sumbangan itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan dengan peruntukan seperti yang terkandung dalam surat siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 8 tahun 2016 garis panduan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akibat bencana bertarikh 21 Julai 2016. Okey. Bagi sekolah-sekolah yang terletak berhampiran daerah yang merekodkan bacaan IPU melebihi 200, guru besar dan pengetua boleh mempertimbangkan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR dengan mengambil kira faktor kesihatan dan keselamatan murid. Alright, jadi sekiranya tren bacaan indeks pencemar udara IPU menunjukkan penurunan bawah 200, maka guru besar dan pengetua boleh mengambil tindakan bagi persediaan pembukaan semula sekolah. Okay, jadi ia sempat kita kongsikan untuk malam tu. Untuk penutupan sekolah-sekolah terjejas disebabkan jerebu di daerah Serian. Jadi esok hari penutupan sementara semua sekolah rendah dan sekolah menengah di bawah seliaan pejabat PPD Serian pada 24 September 2026 iaitu hari Khamis. Okey. Jadi kita akan terus bersiaran pada jam yang terakhir kelak menerusi Gatra. Kita hibahkan anda dengan lagu daripada Ira Milpan, Tinta Air Mata. Semuanya menerusi Gatra.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu

0: dimulakan dengan temelut di Negeri Sembilan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan bahawa institusi utama iaitu institusi Raja-Raja Melayu perlu terus dipelihara dan dimartabatkan. Sebarang perbezaan pendapat dan pandangan serta pertelingkahan boleh dikemukakan asalkan melalui saluran yang betul.
1: Yang paling saya fikir tidak mensesabah ialah Menteri Besar dan Exco yang buat keputusan. Ini langkah biadab, tidak ada tamadun dan saya bantah keras. Sejak bila mereka ada mandat nak pertikai kedudukan raja?
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan Kerajaan Persekutuan tidak mencampuri urusan Raja-Raja Melayu. Namun perlu memastikan segala tindakan mematuhi perlembagaan serta peraturan yang ditetapkan. Sementara itu, Setiausaha Kerajaan Negeri Negeri Sembilan Datuk Muhammad Zafir Ibrahim menegaskan beliau tetap menjalankan tugas rasminya seperti biasa meskipun Kerajaan Negeri mengumumkan penggantungannya berkuat kuasa semalam. Datuk Muhammad Zafir mengesahkan setakat ini beliau belum menerima sebarang surat rasmi berkaitan penggantungan tugas tersebut. Tindakan menjalankan tugas seperti biasa turut dibuat berpandukan arahan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan Malaysia dan China memperkasa kerjasama dalam bidang TVET antaranya menerusi pertukaran pelajar dan tenaga pengajar, program latihan bersama serta perkongsian teknologi dan kepakaran. Ia bagi menyokong pembangunan industri bernilai tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan, robotik, automasi industri, kenderaan elektrik dan teknologi digital.
2: We have embarked on this comprehensive strategic partnership including since 2013 in Tibet. And of course, you have given so much opportunities including the Malaysia-China Tibet youth training. A country can attract capital. It can acquire technology. It still needs people who know how to make that technology work and make it better.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cadangan Pindaan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 yang melibatkan 44 seksyen kini di peringkat akhir sebelum dibentangkan untuk bacaan pertama di Parlimen dalam masa terdekat. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata daripada jumlah itu, 7 seksyen melibatkan hal ehwal mahasiswa manakala selebihnya berkaitan penubuhan dan tadbir urus universiti, aspek akademik serta perkara berkaitan ekosistem pendidikan tinggi. Tambahnya, penggumalan RUU untuk menggantikan AUKU bukan sekadar tertumpu kepada isu kebebasan mahasiswa. Sebaliknya, merangkumi struktur pentadbiran, tadbir urus universiti serta aspek akademik secara menyeluruh. Pusat Autism Pertama Kendalian Majlis Agama Islam Malaysia, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan akan mula beroperasi secara rasmi pada 1 Oktober depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pusat itu menyediakan sokongan pendidikan dan terapi kepada kanak-kanak autistik serta keluarga mereka.
3: Alhamdulillah, pusat autism ini di antara yang menampilkan banyak keunikan di mana ia menggabungkan intervensi bukan sahaja dari aspek intervensi kurikulum, pendidikan tetapi juga dari aspek keagamaan, kerohanian. Dan lebih menarik lagi adalah di mana ianya berlaku di surau dan kita juga ada beberapa tempat aktiviti termasuklah kedai gunting rambut, ruang santai untuk anak-anak bermain dan insyaAllah kita akan bangunkan laman terapi untuk anak-anak autism di sini.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Bagi mempertingkat penyampaian maklumat kepada masyarakat, RTM komited memperkasa kolaborasi bersama Kerajaan Sarawak menerusi Unit Komunikasi Awam Sarawak, UKAS dan TV Sarawak. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, kerjasama berkenaan penting bagi mendepani perubahan teknologi serta lanskap media yang semakin mencabar selain memastikan kandungan yang disampaikan kekal relevan sekaligus menuntut pengamal media untuk terus meningkatkan kemahiran serta meneroka pendekatan baharu. Sementara itu, dalam usaha membantu pengamal media membuat persediaan menghadapi pilihan raya negeri, UKAS akan mempertingkat kerjasama dengan RTM termasuk menyediakan maklumat asas berkaitan pilihan raya dengan menganjurkan bengkel bersama pengamal media di beberapa zon di Sarawak. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidul berkata, usaha itu penting bagi memudahkan wartawan mendapatkan maklumat dan membuat liputan, khususnya ketika berdepan cabaran untuk sampai ke lokasi serta mendapatkan maklumat berkaitan kawasan dan calon. Situasi jerebu, semua sekolah di daerah Serian ditutup sementara berkuat kuasa serta merta esok berikutan bacaan IPU pada paras sangat tidak sihat melibatkan 108 buah sekolah. Menurut pemakluman awal di Facebook Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, ia berdasarkan pemantauan berterusan bacaan IPU semasa di daerah berkenaan melepasi 201. Sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara sekolah. Berita seterusnya. Harga runcit RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing meningkat 20 sen seliter bagi tempoh 24 hingga 30 September. Ia susulan kekangan bekalan produk petroleum bertapis di pasaran global. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan kepada RM5.05 seliter berbanding RM4.85 sebelum ini. Manakala, RON 95 tanpa subsidi meningkat kepada RM4.57 daripada RM4.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula naik 15 sen seliter kepada RM5.42 seliter berbanding RM5.27 sebelum ini. Harga bersubsidi bagi pengguna yang layak kekal tidak berubah menerusi inisiatif Budi Madani. Ringgit ditutup tinggi berbanding mata wang utama tetapi rendah berbanding dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid memberitahu pasaran menjangka rizab Persekutuan Amerika akan menaikkan kadar faedah sebanyak 50 mata asas lagi pada tahun ini memberikan sokongan tambahan kepada dolar Amerika. Sementara itu, pada penutup dagangan, ringgit meningkat berbanding euro. Ringgit turut mengukuh berbanding yen Jepun, juga meningkat berbanding dolar Singapura serta mengukuh berbanding baht Thailand. Luar negara, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mempergiat kerjasama dengan syarikat umrah tempatan bagi mempertingkat kualiti perkhidmatan dan memperkaya pengalaman jemaah di sepanjang perjalanan mereka di negara itu. Menterinya Dr. Taufik bin Fauzan Al-Rabiah menegaskan kepentingan inisiatif dan program berkualiti serta pematuhan peraturan bermula dari ketibaan di Arab Saudi sehingga berangkat pulang. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontingen Malaysia akan meneruskan saingan esok dalam beberapa acara utama. Dalam hoki lelaki, Malaysia berdepan Thailand pada peringkat kumpulan. Pada waktu sama, skuad sepak takraw lelaki dijadual menentang Indonesia pada aksi separuh akhir acara regu berpasukan. Dalam renang, beberapa atlet negara turut beraksi termasuk kuartet 4x100 meter gaya bebas lelaki. Sementara itu, Jonathan Wong Guan Ji akan memulakan saingan kelayakan 10 meter air pistol bagi acara bola keranjang pula 3-3 turut menyaksikan pasukan wanita dan lelaki Malaysia berdepan Jepun dan Taiwan. Bagi acara squash, 4 pemain perseorangan lelaki dan wanita akan turun beraksi pada pusingan 16 termasuk Aira Azman, S.C. Vasangari, Sanjay Jeva dan Eng In Yeo. Malaysia bakal menentang Hong Kong bagi perlawanan kriket lelaki manakala skuad kabadi lelaki berdepan Nepal pada sebelah petang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Martabatkan institusi raja-raja agar terus terpelihara. Rang undang-undang ganti AUKU akan dibentang di Parlimen. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat malam.

Laguku untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah, apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan

Baik, kembali bersama dengan Ashraf menerusi pilihan Gadra 9 hingga 12 tengah malam. Nelly featuring Kelly Rowland, Dilema untuk malam tu. Seperti yang Ashraf kongsikan dengan kita orang tadi, dan kita telah pun ikuti dalam berita utama tadi berkaitan dengan penutupan sekolah. Okey, untuk penutupan sekolah di daerah Serian, yang di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Serian pada esok hari 24 September 2026, iaitu hari Khamis. Jadi bagi sekolah-sekolah yang terletak berhampiran daerah yang merekodkan bacaan IPO melebihi 200, guru besar dan pengetua boleh mempertimbangkan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR dengan mengambil kira faktor kesihatan dan keselamatan murid. Jadi sekiranya tren bacaan indeks pencemar udara IPO menunjukkan penurunan bawah 200, maka guru besar dan pengetua boleh mengambil tindakan bagi persediaan pembukaan semula sekolah. Okey, maksudnya untuk adik-adik kita yang di daerah Serian, untuk sekolah rendah dan sekolah menengah di bawah seliaan PPD Serian, esok hari 24 September 2026 penutupan sementara. Alright, jadi ya, kita kongsikanlah untuk malam tu untuk penutupan sekolah-sekolah terjejas disebabkan jerebu di daerah Serian. Jadi bila kita nanggak IPU tu dah start naik lagi, hati-hatilah dan kurangkan sedikit aktiviti-aktiviti di luar. Mun nak melakukan aktiviti-aktiviti sukan, rasanya awal pagi okey. Mun petangnya dah start nampak putih dah. Macam kita dapat nanggak lah kawasan-kawasan IPU-nya tinggi. Kita si dapat nangga pun, kita nangga putih aja. Nangga gunung sapi hari ya, tang clear aja. Tu hilang balit lah dari gunung sapi nun. Ya di bingung kita. Okey. Jadi sempat kita kongsikan untuk malam tu. Baik, kita singgah dulu di Facebook Surah FM untuk perkongsian daripada Suhaila Abdullah. Salam Gatra, request lagu ku di halaman rindu Left-Handed, Syarifan Ifah Syed Akil. Kami terus on Gatra malam tu untuk semua sahabat-sahabat di Surah FM, Mariam Rosso, Munada. Mun ada pun si ada apa-apa lagu daripada kumpulan UKIS, Bila Diri Disayangi, Nori Jerai. Salam dari Tatau, minta lagu Sayang Orang Yang Sama dari Adira. Jeton S nak request lagu Ziana Zen, Madah Berhela. Serina Binti Boeing, selamat malam. Minta lagu lo sikit, lagu Sejiwa dari kumpulan Spring. Hapuslah Air Matamu, nyanyian Dato' Syarifah. Ini perkongsian daripada Masnah Loso untuk malam tu. Rashida Edy, Luluh dari Kai Baha. Dan kita ada perkongsian daripada Abang Fadilah Juni. Kita selamat berkonti di Jasraf. Salam Gatra untuk semua pendengar-pendengar setia Asraf M. Baik, kita hebahkan anda dulu dengan Namira, What's Kota Bau. Dan kita terus dengan lagu daripada Nadif Baslamah selepas tu, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Semuanya menerusi Gatra 9 hingga 12 tengah malam.

program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bentun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, Intus.

0: bakal jual bintang kecil 2026. 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026, Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam, bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha.
1: Baik, untuk perkongsian yang terakhir kita malam tu, Jabatan Kerja Raya JKS Sarawak telah mengadakan sesi menandatangani perjanjian 1 bulan 2026 sebagai tanda permulaan pelaksanaan projek Trek Lebuh Raya Transbrenew LTB Section Miri. Menurut perkongsian JKS Sarawak, projek melibatkan naik taraf jalan sedia ada 2 lorong, 2 hala sepanjang kira-kira 4.951km kepada 4 lorong 2 hala. Jajaran bermula dari Kuala Baram hingga ke Kompleks Immigration, Custom, Quarantine dan Keselamatan ICQS Sungai Tujuh. Skop projek turut merangkumi naik taraf persimpangan berlampu isyarat sedia ada di Kuala Baram. Baik, nampaknya sampai di situ sahaja Ashraf menemani kita orang menerusi gatra. Jadi, terima kasih kepada perkongsian dan ucapan kita orang di Facebook. Jumpa kita pada hari Jumaat kelak. Menerusi ritma memainkan muzik retro terbaik asal rakan besaran dari pukul 2 petang hinggalah pukul 6 petang hari Jumaat. Masa ya kita layan lagu-lagu retro, right? Jadi selamat tugas, selamat beristirahat dan terus on bersama kami di Sarawak FM Radio Hati Sejiwa Anda. Asap mumpung dulu. Selamat malam. See ya.

Laguku untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu,

Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi mendengarkan layan Limbang FM sehingga pukul 3 pagi. Baik, untuk info yang pertama, Fiesta Kebudayaan Tionghoa Antarabangsa Limbang 2026 yang dianjurkan bersama oleh Kawasan Rukun Tetangga KRT Pekan Limbang, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN bahagian Limbang serta Jawatan Kuasa Perayaan Utama Daerah Limbang yang akan diadakan bermula 25 sehingga 27 September 2026 bertempat di panggung dataran tebingan Limbang pada pukul 7 pagi sehinggalah 10 malam, dan tujuannya ialah memupuk perpaduan kaum, meraihkan kepelbagaian budaya serta merangsang sektor pelancongan dan ekonomi tempatan di bahagian Limbang. Baik, pelbagai aktiviti yang akan diadakan sepanjang program ini berlangsung antaranya ada perarakan tanglong, bridge walk perpaduan, persembahan kebudayaan, makanan tradisi, pameran budaya dan juga banyak aktiviti menarik menanti anda. Jadi datanglah beramai-ramai untuk meriahkan lagi Fiesta Kebudayaan Tionghoa Antarabangsa bahagian Limbang 25 sehingga 27 September 2026. Baik, teruskan kekal mendengarkan layanan Limbang FM. Adio kita ini pasti di hati.

0: tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Baiklah, terima kasih kepada anda yang mendengarkan Layan Limbang FM. Dan saya teruskan lagi dengan perkongsian kita pada pagi ini. Dimaklumkan bahawa STU bahagian Limbang akan menganjurkan program STU Pandius World Teachers Day 2026 yang mana akan diadakan nanti pada 10 Oktober bertempat di Stadium Lawas bermula pukul 6 pagi. Antara aktiviti yang diadakan 5km fun run dan 3km fun walk sempena Hari Guru Sedunia dan merupakan sebahagian daripada aktiviti Hari Sukan Negara 2026. Jadi untuk sebarang pertanyaan, anda boleh menghubungi penyelaras program Bro Muhammad Firdaus Pakarudin Razidi di talian 017-832-8411 atau pengerusi STU Limbang Bro Albinus Abrut Okarwai di talian 017-865-58819. Baik, itu berkenaan dengan aktiviti STU bahagian Limbang yang akan diadakan pada bulan Oktober nanti, 10 Oktober, bertempat di Stadium Lawas, 6 pagi. Bermulanya program ini 5km fun run dan 3km fun walk untuk makluman bersama.

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.

Adakah anda pernah mendengar HFMD atau lebih dikenali penyakit tangan, kaki dan mulut? HFMD adalah lepuhan yang terdapat di tangan, kaki dan mulut yang biasa berlaku di kalangan bayi dan kanak-kanak. HFMD ini merupakan penyakit yang mudah merebak dari satu individu kepada individu yang lain melalui sentuhan secara langsung, lelehan air hidung dan air liur individu yang telah dijangkiti. Sekiranya kanak-kanak mengalami demam tinggi, letih, kulit dan lidah yang kering, segeralah membawa mereka untuk mendapatkan rawatan. Selain itu, pastikan kanak-kanak minum air secukupnya dan mengamalkan mencuci tangan dengan air sabun. Pesanan ini ikhlas dari 5

0: merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.
2: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi, 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.

0: Jam jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Geram nak hati eh.
1: Sabar. Sabar je. Baik-baik bagi kita drive. Ikut je alur ya.
0: Dah lah orang di depan macam siput. Jangan ngembak motor yang ngembak kereta ya. Geram nak tu eh.
1: Ay, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow ke kita. Takut si lepas traffic light lah. Ujung-ujung. Masuk petak kuning kelak kita ya.
0: Eh, ada aku kisah. Eh, biasa je petak kuningnya. Masuk tak siap.
1: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
1: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

0: Cerita dia, ramai orang ingat semua jenis gula kena cukai jualan. Tapi sebenarnya tidak. Nak tahu tak? Nak ke? Boleh je! Sebenarnya gula bertapis macam gula halus, gula pasir serta gula perang tak dikenakan langsung cukai. Tapi kalau gula mentah yang belum diproses, ha, itulah yang dikenakan cukai jualan 5% sebab biasanya terlibat dalam proses pembuatan gula bertapis. Kerajaan juga bagi jaminan kepada pengilang layak memohon pengecualian cukai serta insentif bulanan. Jadi, tiada sebab untuk menaikkan harga gula putih. Jangan keliru, gula kat rumah tu tak kena cukai. Tapi kalau kilang yang proses gula mentah tu, barulah kena cukai.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Kali itu kita nak nangga ikhtiar keselamatan sebelum tidur yang diajar oleh Nabi SAW. Daripada Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, ihtaraqa baitun bil Madinah ala ahlihi min al-lail. فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِشَأْنِهِمْ قَالْ إِنَّ هَذِهِ النَّارْ عَدُوٌ لَكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُهَا عَنْكُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Daripada Abu Musa radhiyallahu anhu memberitahu, satu ketika satu rumah telah terbakar di Madinah dan perkara ini telah dikhabarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sebuah rumah di kalangan penduduk Madinah diuji dengan rumahnya terbakar. Maka ketika mana perkara ini dikhabarkan kepada Nabi, diberitakan kepada Nabi, maka Nabi pun memberi satu panduan. Sesungguhnya api itu adalah musuh bagi kamu. Maka apabila kamu hendak tidur, maka hendaklah padamkan api tersebut. Tuan-tuan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Islam mengajar kepada kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita apa? Prevention. Al-wiqayah itu adalah khairu minal ilaj. Iaitu pencegahan adalah lebih utama daripada mengubati. Jadi sebelum berlakunya apa-apa kemudaratan, musibah, maka mundi rumah ya, api yang perlu dipadamkan. Maknanya sebelum kita tidur, kita tidur ataupun saudara kepada mati nak. Jadi sebab ialah bila kita bangun tidur nak, kita baca Alhamdulillahillazi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Tidur tu adalah saudara bagi mati. Kadang-kadang kita si sedar, kita si tahu. Jadi sebab ialah pastikan apa-apa yang boleh mendatangkan kemudaratan ataupun sama juga kini tu lah, kadang-kadang wal'ayadzubillah min dalik, kita minta jauh lah daripada handphone yang dicas kah apakah semua nak. Jadi mengelak juga daripada pembaziran, api dibuka tandah camnya ajak kah apa semua nak, pagar rumah kita semua kita pasangkan untuk semua keselamatan. Kemudian dalam sirah tu juga kita nak mengajar satu amalan yang Nabi beritahu lah, selepas kita berusaha kita bertawakal juga dengan doa. Sebab ialah jangan lupa sebelum tidur baca, kurang-kurangnya seorang daripada ahli rumah ada membaca ayat 285, 286 surah Al-Baqarah. Sebab apa? Nabi memberi jaminan, hadis yang sahih. Siapa baca ayat 285 dan 286 surah Al-Baqarah, maka kafatah akan mencukupi. Mencukupi apa kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam menafsirkan, mensyarahkan apa yang diberitahu oleh Nabi tu, menyelamatkan ahli keluarga rumah ya, insyaAllah, daripada pembacanya, daripada sihir, daripada benda yang mudarat, termasuklah insyaAllah selamat daripada kebakaran, kecurian, rompakan, orang-orang yang nak melakukan jahi ataupun binatang-binatang buas, binatang-binatang berbisa kah, insyaAllah. Sehinggalah keesokan harinya, jangan tinggal sebelum kita tidur, pastikan semuanya selamat, rumah kita dikunci, api kah apa semua ditutup dengan sempurna. Kemudian sama-samalah membaca Amanar Rasul ayat 285 surah Al-Baqarah sampai habis. InsyaAllah, mudah-mudahan semua kita, para pendengar, termasuk saya dan kita semua, diberi kekuatan untuk mengikuti apa panduan daripada Nabi SAW. InsyaAllah.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Antara tajuk berita utama pagi ini, kerjasama RTM Media Sarawak perkukuh penyampaian maklumat. Latihan kemahiran wanita, lebih 14,000 peserta berjaya jana pendapatan. Miliki barang kawalan tanpa lesen, lelaki didenda RM20,000. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Andi Azul Johan dalam berita Sarawak FM. Radio Televisyen Malaysia RTM menyatakan komitmen untuk memperkukuh kerjasama dengan agensi media milik Kerajaan Sarawak. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, setiap agensi boleh bertukar kepakaran dari perspektif berita dan hal ehwal semasa serta pemulihan kandungan serta penganjuran program di lapangan secara fizikal dan digital. Kerjasama itu juga memperkukuh penyampaian maklumat kepada masyarakat. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melakukan kunjungan hormat ke atas Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Kerajaan Negeri menerusi Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS dan akan memperkukuh kerjasama dengan Radio Televisyen Malaysia RTM. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidul berkata, ini khususnya bagi meningkatkan penyampaian maklumat kepada masyarakat negeri ini. Kerjasama itu turut melibatkan perkongsian bahan arkib RTM di Angkasa Puri. Ia termasuk koleksi sejarah dan gambar lama Sarawak untuk dikongsikan semula kepada generasi muda. Beliau bercakap dalam sidang media bersama-sama Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail selepas kunjung hormat ke atas Premier Sarawak di Kuching. Dalam hal lain, UKAS akan menganjurkan bengkel bersama-sama pengamal media di beberapa zon di Sarawak sebagai persediaan menghadapi pilihan raya negeri PRN. Jelas Dato' Abdullah, ia bertujuan memudahkan wartawan mendapatkan maklumat asas termasuk kawasan Dewan Undangan Negeri, pusat daerah mengundi, jumlah pengundi, latar demografi serta rekod keputusan PRN terdahulu. Pengisian bengkel juga mengambil kira cabaran dihadapi petugas media untuk ke sesuatu lokasi. Tarikh PRN masih belum diketahui, namun persediaan dari aspek penyampaian maklumat kepada media sedang dilaksanakan. Lebih 14,000 wanita berjaya jana pendapatan melalui kemahiran yang diperoleh daripada program latihan kemahiran wanita WST sejak 2022. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Dato' Sri Fatimah Abdullah berkata, 40,808 peserta telah mengikuti WST sejak diwujudkan pada 2015. Ketika ini, WST menyediakan latihan dalam 4 bidang utama iaitu jahitan, kecantikan, kulinari serta spa dan urutan. Kursus-kursus dipilih berdasarkan kemahiran yang mempunyai nilai pasaran dan boleh dijadikan asas kepada perniagaan serta sumber pendapatan. Beliau berucap merasmikan Majlis Graduasi Latihan Kemahiran Vokasional Wanita di Kuching.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Seorang lelaki tempatan di Kuching didenda RM20,000 atas kesalahan memiliki barang kawalan tanpa lesen. Mahkamah Seksyen Kuching turut memerintahkan hasil jualan minyak diesel 650 liter bernilai RM2,509 dijadikan hasil kerajaan. Menurut kenyataan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sarawak, Maitu Dominic Barin, barang kes yang lain dilucut hakkan dan dilupuskan oleh pihak pendakwaan. KPDN Sarawak melakukan pendakwaan terhadap lelaki tersebut di Mahkamah Seksyen 4 Kuching. Pertuduhan dibaca di hadapan Hakim Murshida Abdul Halim mengikut kesalahan Faktoran 3-1 Faktoran Kawalan Bekalan 1974 dibaca bersama Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Lelaki terbabit dikesan memiliki minyak diesel itu semasa Ops Tiris 4.0 bersepadu 16 Mac lalu. Projek bina baharu Dewan Kampung Sagu Sebuyau dengan kos 214,242 RM42 berjaya disiapkan 30 Mei 2023 dan diserahkan kepada penduduk. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebuyau, Datuk Seri Julahi Narawi berkata, projek di bawah program transformasi luar bandar RTP mula dilaksana pada 13 Januari 2023. Dewan itu menjadi pusat utama pelaksanaan aktiviti sosial, kemasyarakatan dan program penduduk setempat. Turut siap sepenuhnya bina baharu padang futsal Kampung Sagu dengan peruntukan RM199,091. Projek mula dilaksana 5 Jun lepas, berjaya disiapkan sepenuhnya pada 18 September. Padang futsal ini menjadikan ruang rekreasi lebih selesa kepada masyarakat khususnya belia. Universiti Teknologi Sarawak UTS sedang merangka usaha menambah baik perkhidmatan dan proses kerja universiti menerusi penerapan kecerdasan buatan AI. Naib Chancellor UTS Profesor Dr. Muhammad Syahril Osman berkata, UTS turut merancang penawaran program akademik baharu termasuk program perubatan. Kajian kebolehkesanaan bagi cadangan program perubatan berkenaan telah selesai Julai lalu dan dibentangkan kepada Lembaga Pengarah UTS pada 17 September untuk tindakan susulan. UTS kini mempunyai kira-kira 5,700 pelajar. Perkara itu dinyatakan semasa kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak di Kuching. Sumbangan jaket pelindungan panas dan hujan kepada pengamal media di Bintulu merupakan tanda penghargaan terhadap komitmen wartawan yang sentiasa membuat liputan dalam pelbagai keadaan. Jaket tersebut disumbang Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu, Johnny Pang. Menurutnya, wartawan perlu melaksanakan tanggungjawab mendapatkan maklumat serta menyampaikan berita kepada masyarakat. Jaket berkenaan turut mempunyai elemen pengenalan media bagi memudahkan orang ramai mengenali wartawan ketika menjalankan tugasan. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Kerjasama RTM Media Sarawak perkukuh penyampaian maklumat. Latihan kemahiran wanita lebih 14,000 peserta berjaya jana pendapatan. Miliki barang kawalan tanpa lesen, lelaki didenda RM20,000. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akil Arbain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Andi Azizu Johan, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
3: Sarawak FM.
4: Doa mohon dipermudahkan urusan.

Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Sebanyak 108 sekolah di Serian akan ditutup sementara mulai hari ini. Langkah itu susulan bacaan indeks pencemar udara IPU yang mencapai 221, iaitu pada tahap sangat tidak sihat setakat 6.30 pagi tadi. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan. Langkah itu bagi memastikan pembelajaran murid diteruskan. Serian merupakan satu-satunya kawasan di negara ini yang merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat. Pada masa sama, sebanyak 10 stesen lagi merekodkan bacaan tidak sihat dengan majoritinya melibatkan kawasan di Sarawak. Antaranya Kuching, Samarahan, Seri Aman, Bintulu, Sibu, Samalaju dan Sarike. Di Semenanjung pula melibatkan Bukit Rambai, Melaka. Institusi Raja-Raja Melayu perlu terus dipelihara dan dimartabatkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan sebarang perbezaan pandangan atau pertelingkahan perlu diselesaikan melalui saluran yang betul. Mengulas isu di Negeri Sembilan, Datuk Seri Anwar menyifatkan tindakan Menteri Besar dan bekas Exco Negeri mempertikaikan kedudukan Raja sebagai satu kesalahan besar.
1: Yang paling saya fikir tidak masuk sabar ialah Menteri Besar dan Exco yang buat keputusan. Ini langkah biadab, tidak ada tamadun dan saya bantah keras. Sejak bila mereka ada mandat nak pertikai kedudukan Raja?
0: Beliau menegaskan Kerajaan Persekutuan akan mempertahankan perlembagaan dan memastikan kedudukan institusi Raja dihormati. Dalam perkembangan berkaitan, Setiausaha Kerajaan Negeri Negeri Sembilan Datuk Muhammad Zafir Ibrahim menegaskan beliau tetap menjalankan tugas seperti biasa. Ini meskipun Kerajaan Negeri mengumumkan penggantungan tugasnya berkuat kuasa pada Selasa. Beliau berkata setakat ini belum menerima sebarang surat rasmi berkaitan penggantungan itu. Katanya tindakan meneruskan tugas dibuat berdasarkan arahan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar serta Jabatan Peguam Negara. Ini pula mengenai pendirian Menteri Pengangkutan Anthony Loke yang menawarkan peletakan jawatan. Datuk Seri Anwar berkata beliau belum membuat keputusan dan mahu terlebih dahulu mendengar penjelasan Loke.
1: Saya bagi ruang, saya tak mahu untuk buru-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya ataupun kerajaan Madani dan kerjasama perpaduan. Malah ahli-ahli Parlimen Keadilan pun banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih. Sudah pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk kepada siapa.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan syarikat China Agibot Innovation menyatakan komitmen potensi pelaburan RM1 bilion di Malaysia menjelang 2035. Pelaburan itu dijangka mewujudkan 5,000 peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Menerusi Facebook, Datuk Seri Anwar berkata ZTE Corporation turut menggariskan inisiatif dan pelaburan RM170 juta bagi memacu transformasi digital Malaysia. Katanya pertemuan bersama 5 syarikat China itu turut membincangkan pelbagai kerjasama terutama dalam robotik humanoid, kecerdasan buatan, infrastruktur digital, teknologi kenderaan elektrik dan e-dagang. Syarikat yang terlibat termasuk Alibaba Group, Geely Automobile Holdings dan Huawei Technologies. Perdana Menteri turut memberitahu hubungan Malaysia-China bukan sekadar diplomasi, perdagangan dan pelaburan. Sebaliknya, ia turut dibentuk menerusi kepercayaan, hubungan peribadi dan perkongsian nilai antara pemimpin kedua-dua negara. Menurut beliau, hubungan itu mempunyai asas sejarah dan budaya yang panjang termasuk pengalaman bersama berdepan kolonialisme dan imperialisme. Beliau berkata demikian ketika melancarkan edisi bahasa Mandarin karya beliau Rethinking Ourselves, Justice, Reform and Ignorance in Post-Normal Times di Hangzhou malam tadi. Karya itu menghimpunkan pemikiran dan pengalaman pertukaran idea Datuk Seri Anwar mengenai dunia termasuk kesan kolonialisme, imperialisme serta hala tuju negara membangun. 55 kes diterima Tribunal bagi Anti-Buli TAB sejak dilancarkan pada 16 Jun lalu, menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said. Setiap laporan akan dinilai terlebih dahulu bagi menentukan sama ada boleh dibawa ke peringkat seterusnya. Beliau menegaskan Akta Anti-Buli 2026 bukan bertujuan menghukum pelajar, sebaliknya memberi penekanan kepada aspek pemulihan. Berita seterusnya, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan tiba di New York bagi mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu, UNGAR ke-81. Laporan bersama Gilberto Robert di New York, Amerika Syarikat.
2: Baik dihati, Datuk Seri Muhammad dijadual menyampaikan kenyataan negara pada sesi perbahasan umum pada Sabtu sekitar pukul 4.30 petang waktu tempatan. Beliau dijangka menyampaikan pendirian Malaysia dalam beberapa isu berkepentingan termasuk usaha memperkukuh multilateralisme dan menegakkan undang-undang antarabangsa selain isu Palestin dan ketegangan di Asia Barat. Antara isu lain yang dijangka disentuh reformasi PBB dan Majlis Keselamatan selain isu jurang pembangunan, agenda matlamat pembangunan mampan SDG dan inisiatif UN80. Datuk Seri Muhammad turut dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan rakan sejawatan dan pemimpin utama termasuk dari Nepal, Iran, Kuwait, Ghana, Bosnia Herzegovina dan Algeria. Ini merupakan kali ketiga beliau mengetuai delegasi Malaysia ke UNGAR sejak memegang portfolio Menteri Luar pada Disember 2023. Sekian laporan Jabatan Robert dari New York, kembali bersama Diati di Angkasa Puri, Kota Media.
0: Baik, terima kasih Gilberto. Perkembangan usaha damai Iran dan Amerika, Pakistan kekal komited untuk menjadi pengantara antara kedua-dua negara berkenaan. Meskipun perkembangan selepas pemeteraian Memorandum Persefahaman Islamabad sukar dijangka. Perdana Menterinya Shehbaz Sharif menegaskan tidak akan berputus asa dan akan meneruskan usaha bagi membantu meredakan ketegangan. Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara beliau dengan Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Sementara itu, Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio berkata sebarang perjanjian dengan Iran memerlukan rundingan berterusan dalam tempoh tertentu. Bagaimanapun, beliau menegaskan Trump masih mempunyai pilihan ketenteraan. Rubio berkata usaha menghalang Tehran daripada memiliki senjata nuklear kekal menjadi tumpuan Washington dan Trump masih terbuka untuk mencapai perjanjian dengan negara itu. Dalam pada itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata Tehran bersedia berunding dan bekerjasama namun tidak akan menerima paksaan untuk membuat konsesi melalui tekanan kuasa, sekatan atau ancaman ketenteraan. Berucap pada sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu, UNGAR semalam, Pezeshkian menegaskan keamanan perlu berasaskan keadilan, kesaksamaan, maruah serta hak sama rata bagi semua negara. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia kini berada dalam kelompok 10 terbaik carta pungutan pingat selepas meraih 2 emas pada hari kelima saingan. Kejayaan itu meletakkan negara berada di tempat ke-8 dengan pungutan 3 emas, 1 perak dan 5 gangsa yang menjadikan keseluruhan 9 pingat. 2 emas disumbangkan Taj Izrin Aiman Taj Madira menerusi isukan Gran Turismo 7 dan atlet karate Si Shamalarani dalam komite wanita bawah 50 kilogram. Pencapaian itu menyaksikan Malaysia kini mengumpul separuh daripada sasaran 6 emas. Rentak positif itu diharap dapat diteruskan pada hari ke-6 saingan hari ini dengan beberapa acara utama berpotensi menambah koleksi pingat negara, antaranya pada pukul 8 pagi nanti skuad sepak takraw regu lelaki berdepan Indonesia pada separuh akhir, manakala skuad hoki lelaki menentang Thailand dalam aksi peringkat kumpulan. Gelanggang squash bakal menyaksikan Aira Azman dan S. Sivasanggari meneruskan kempen perseorangan wanita pada pusingan ke-16 terbaik. Sanjay Jiva dan Eng Ian Yao beraksi dalam saingan lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah di Serian ditutup sementara akibat jerebu. Terus pelihara martabatkan institusi raja-raja. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

24 September 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Perasmian Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri di Jalan Conley, Kuala Lumpur. Kompleks Budaya Kraf ini mula beroperasi pada tahun 1996 untuk memulihara dan melindungi warisan kraf negara. Dalam ucapan perasmian, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menyatakan bahawa pembinaan Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur adalah bukti kerajaan menghargai pembangunan kesenian tempatan dan mengesyorkan supaya guru kraftangan tempatan yang diiktiraf diberi allowance seumur hidup sebagai dorongan bagi melahirkan pakar kraftangan Malaysia. Peningkatan nilai ekspor telah membuktikan bahawa industri barangan kraf dan seni diminati ramai dan mendapat pasaran yang menggalakkan di dalam dan di luar negara serta merupakan satu-satunya lambang imej bangsa Malaysia.

0: stress, bangun pagi pumut kau buruk.
1: Correct.
0: Macam ialah
1: sebenarnya. Ialah kita nak ambak bersama tajuk untuk kita nak
0: kesihatan.
1: Adapt juga untuk hari itu pasal kesihatan.
0: Betul.
2: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita.
1: Badan bagi signal apa tindakan kita. Contohnya kita pernah mungkin terasa macam kena aku itu rasa tang lelah semacam. Tapi kita biarkan aja sebenarnya. Kena hari itu aku rasa macam dah demam je rasa. Ini bila cek di klinik kena COVID.
0: Influenza.
1: Then pada mati bila rasa macam pada mati lain pening-pening bila berjalan tu rasa busin-busin, rasa dunia rasa kita tu bila dicek BP tu berdesup tinggi naik. Dah kena tahan di hospital di klinik. Macam ya.
0: Betul. Sebab saya dah baca juga ni kebanyakan lah sidak doktor, sidak bahagian perubatan dan sebagainya. Sidaknya selalu madah macam ni kita nak dapat detect yang kita tu sakit.
1: Betul.
0: Badan akan beri signal.
1: Yes, betul.
0: Yang akan madah. Madahnya bukannya madah. Oi, kau tak sakit tak? Kau tak sik. Cuma, ialah tek. Sik cepat tidur.
1: Betul.
0: Sakit-sakit. Mungkin bagi yang mengalami, kata orang tadi, tanda-tanda awal jantungnya. Berpeluh-peluh.
1: Betul.
0: Keadaan kata orang tadi degupan jantung tidak normal macam manusia yang lain.
1: Betul.
0: Rasa nyeri di bahagian bahagian jantungnya.
1: Jantung
0: bagi kereknya. Jadi benda-benda macam ialah
1: benar
0: yang perlu kata orang tadi mula medical check up.
1: Betul. Ya, betul. Benda yang kita nak perbincang bersama, mungkin kita ada pengalaman mengenai kes tu ataupun kisah ataupun isu kita perbincang bersama. Badan bagi signal apa tindakan kita. Jadi boleh kongsikan bersama Andy Dwalin di Facebook Sarawak FM untuk sama-sama kita bicarakan hari itu berkenaan dengan kesihatan. Sebab bila kita kakak pasal kesihatan tu, everything is first dulu. Kita sehat, then everything can go. Kita sakit, everything can stop. Macam biarlah ceritanya.
0: Jadi tak boleh hantarkan komen. Sekiranya kita ada pengalaman, kata orang tak contohlah pengalaman, kata orang mungkin ada adik kakak kah, keluarga kah, yang kata orang tak, it's too late, dah lambat dah nak tahu.
1: Betul.
0: Tapi ni saya dah ambil tindakan. Ataupun ada keluarga yang kata orang baru-baru tu tadi buat dapat tahu ni ada serius penyakit. Apa tindakan kita orang, apa nasihat kita orang. Jadi benda tu boleh jadi sama-sama itibar kepada kita di luar tu.
1: Okay, kongsikan terus di live Facebook Sarawak FM untuk tajuk kita di hari Khamis tu. Selamat pagi Sarawak, #geng.

0: Kolej Laila Taib menawarkan kursus diploma dan sijil dengan yuran dan asrama percuma khas untuk anak-anak Sarawak. Pengambilan sesi Oktober sudah dibuka sehingga 4 Oktober 2026. Mohon sekarang, hubungi talian 016-380-9818 atau 084-311-888 untuk maklumat lanjut. Tertakluk kepada terma dan syarat. Kolej Laila Taib, institusi di bawah naungan Yayasan Sarawak.
1: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malang Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

0: Uy, nyamannya sagu dah letak.
1: Kata letak, sisa mesti makan sagu. Ui. Tapi lagi best sambil dengar radio FM di situ. Tune ja 96.9. Pisang eh, cicah

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 8 Pagi. Tenaga teknikal kekal penting dalam memastikan ekonomi moden terus berfungsi meskipun teknologi dan perisian semakin canggih. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan ucap tama pada sesi pleno pembukaan persidangan dan expo World Skills Shanghai 2026 di Pusat Pameran dan Konvensyen Kebangsaan di Shanghai semalam. Tenaga teknikal diperlukan dalam pelbagai sektor berteknologi tinggi termasuk memastikan barisan pengeluaran semikonduktor terus beroperasi dan loji kenderaan elektrik mengikut jadual. Sementara itu, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia dan China memperkasa kerjasama TVET menerusi pertukaran pelajar dan tenaga pengajar, latihan bersama serta perkongsian teknologi dan kepakaran. Kerjasama itu bagi menyokong pembangunan industri bernilai tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan, robotik, automasi, kenderaan elektrik dan teknologi digital. Cadangan Pindaan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 melibatkan 44 seksyen kini di peringkat akhir sebelum dibentangkan untuk bacaan pertama di Parlimen. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata 7 seksyen membabitkan hal ehwal mahasiswa, manakala selebihnya meliputi penubuhan dan tadbir urus universiti, aspek akademik serta ekosistem pendidikan tinggi. Harga runcit RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing meningkat 20 sen seliter mulai hari ini hingga Rabu depan, susulan kekangan bekalan produk petroleum bertapis di pasaran global. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan harga RON 97 kini RM5.05 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi RM4.57 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula naik 15 sen kepada RM5.42 seliter. Harga bersubsidi bagi pengguna yang layak kekal tidak berubah menerusi inisiatif Budi Madani. Kerjasama strategik antara Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS dengan RTM diperkukuh bagi membantu pengamal media membuat persediaan menghadapi pilihan raya negeri. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS Dato' Abdullah Saidul berkata bengkel akan dianjurkan di beberapa zon bagi pemantapan maklumat berkaitan kawasan DUN, pengundi, demografi dan keputusan pilihan raya terdahulu, sekaligus memudahkan wartawan mendapatkan maklumat dan membuat liputan di lapangan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
3: Sarawak FM.
4: Sarawak FM.
5: Sehati sejiwa.
6: Sarawak FM.